0: CR reprezintă infrastructura încrederii. În absența lor, riscurile nu pot fi evaluate corect, iar capitalul nu poate fi alocat eficient. Digitalizarea nu reduce responsabilitatea profesiei contabile, dimpotrivă o amplifică. Viitorul va aparține profesioniștilor care vor ști să lucreze cu tehnologia fără să îi transfere acestea propria judecată, a scris Alexandru Petrescu pe pagina de socializare. În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră de la frontiera externă a țării noastre au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire, pentru aproximativ 118.700 de persoane, cetățeni români și străini, și peste 20.000 de mijloace de transport care au tranzitat frontiera. Dintre aceștia, pe sensul de intrare în România, au fost efectuate formalitățile de intrare în țară pentru 58.033 de persoane și 10.082 de mijloace de transport. Pentru realizarea verificărilor, polițiștii de frontieră dispun de terminale mobile conectate la bazele de date relevante ale autorităților române, dar și la cele din spațiul Schengen, efectuând în ultimele 24 de ore peste 16.600 de verificări în aplicația EDAC. În situațiile în care au fost abateri de la normele legale, în ultimele 24 de ore, în zonele de competență, respectiv punctele de trecere, dar și la frontiera verde, polițiștii de frontieră au constatat 98 de fapte ilegale, dintre care 29 de infracțiuni și 69 de contravenții, prin care a fost încălcată legislația română. În urma constatării faptelor ilegale de către polițiștii de frontieră, au fost aplicate amenzi în valoare de 38.200 de lei și au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de peste 214.800 de lei, care au fost oprite de la comercializare cu scopul de a proteja consumatorii, a informat poliția de frontieră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem fi perfecți, dar putem încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou trend în controlele ANAF, semi-decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsa de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou, contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în registrul unic de control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private, prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1.200 de euro. Parcările publice și private ar putea fi reglementate

prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au plătit anul trecut despăgubiri de 56 de milioane de lei pentru daunele provocate locuințelor de furtuni în baza polițelor de asigurare facultative, suma fiind în creștere cu circa 120% față de anul 2023, informează un comunicat al organizației. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România menționează că și numărul de dosarelor de daune achitate pentru astfel de pagube a crescut cu 63% până la 7537. Această evoluție reflectă atât o intensificare a fenomenelor meteorologice extreme, care sunt tot mai frecvente și mai violente în ultimii ani, cât și o tendință tot mai pronunțată a proprietarilor de locuințe de a apela la polițele facultative pentru o protecție financiară extinsă. Un studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert România relevă diferențe de gen în valorile și atitudinile politice ale tinerilor români cu vârsta între 14 și 29 de ani. Studiul, bazat pe un sondaj Ipsos în 12 țări din Europa de Sud-Est, arată că tinerele femei din România susțin în mai mare măsură politicile sociale și drepturile minorităților decât o fac tinerii bărbați. Interesul pentru politică este în general slab în rândul tinerilor de ambele sexe, însă tinerele manifestă sau un interes și mai scăzut, în special cele din mediul rural. 46,7% dintre tinere declară că nu sunt deloc interesate sau mai degrabă dezinteresate de acest domeniu, comparativ cu 43,3% dintre tinerii bărbați. Pe de altă parte, doar 15,5% dintre femei și 19,8% dintre bărbați consideră politica un domeniu de interes. 53,2% dintre respondentele din mediul rural spun că nu le interesează acest domeniu. Un sfert din casele și apartamentele din România apar ca neocupate. Prețul locuințelor din România continuă să crească, iar chiriile se scumpesc de asemenea. În același timp, un total de 2,5 milioane de case și apartamente sunt declarate ca fiind neocupate. Acestea reprezintă un sfert din locuințele din România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. O bună parte din case sunt goale, spun specialiștii, și așteaptă cu anii să fie ocupate. Altele ar putea fi închiriate fără contract și venituri declarate la fisc. 60% dintre consumatori recunosc că plătesc pentru cel puțin un abonament lunar pe care nu îl utilizează, în timp ce 44% au mai mult de două servicii active, iar 55% dintre respondenți spun că inteligența artificială le influențează obiceiurile privind cheltuielile. Potrivit unui raport publicat de o cunoscută bancă digitală bazat pe date interne și un studiu de specialitate, peste un sfert apelează la inteligența artificială

0: ca să economisească banii în sezonul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, o nouă tendință se afirmă, și anume turismul de evadare, menționat de 35% dintre români, care intenționează să călătorească special pentru a elibera presiunea psihologică și a se deconecta de stresul cotidian. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În medie, la stat, 50% dintre paturile de spital pentru pacienții cronici sunt ocupate, în timp ce procentul este de doar 28% la privat. Procentul se ridică în rândul pacienților cu boli acute, adică de durată mai mică, unde acesta ajunge la 74% la stat și la 86% în privat. Statul tratează 95% dintre cazurile de acuțe, în timp ce privatului îi revin doar 5%. Gradul de ocupare a paturilor din spitale a acaparat în ultimele luni discursul public cu privire la eficiența serviciilor de sănătate. Procentele, indiferent de valoarea acestora, nu indică absolut nimic și nu ne pot spune cu exactitate care este situația sănătății și dacă trebuie făcute schimbări. Gradul de ocupare a paturilor se calculează raportând numărul total de zile de spitalizare efectuate la numărul total de zile de pat disponibile într-o perioadă dată. Un procent ridicat poate indica faptul că paturile sunt utilizate eficient, cu flux constant de pacienți și resurse bine gestionate. Pentru că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru proiecte referate și lucrări scrise, profesorii din universități schimbă modul de evaluare. Examenele orale revin în prim plan ca soluție pentru a testa cunoștințele și gradul de înțelegere al studenților. Cum era de așteptat, studenții sunt nemulțumiți. Aceștia recunosc că folosesc inteligența artificială să își facă temele sau proiectele. Entuziasmul dispare atunci când află că tot mai multe examene scrise devin orale. Profesorii se plâng că unii tineri nu mai pot formula idei clare, nu mai gândesc și învață superficial fără să înțeleagă materia. Nu este nimic greșit în a folosi inteligența artificială pentru a ne eficientiza munca, însă acest lucru trebuie făcut cu măsură, sunt de părere profesorii universitari. Aceștia văd beneficiile examinărilor orale, în primul rând, din perspectiva interacțiunilor cu studenții. Românii din străinătate trimit tot mai puțin bani în țară. Viața a ajuns tot mai scumpă în toată Europa, așa că inclusiv românilor stabiliți acolo le este tot mai greu să trimită bani acasă. Potrivit Băncii Naționale, au intrat în țară, în special din Marea Britanie, Germania, Italia și Spania, 6,7 miliarde de euro anul trecut. Suma este puțin mai mare ca cea din anul anterior. În ultimul deceniu, sumele care ajungeau astfel în România au urcat constant. Dacă în 2014 era vorba de 2,7 miliarde de euro, în 2019 suma s-a dublat. Cei mai mulți bani au fost trimiși de românii stabiliți în Marea Britanie, 1,6 miliarde de euro, urmați de românii din Germania, care au trimis 1,5 miliarde de euro, și românii din Italia și Spania cu câte sub un miliard. Topul țărilor din care au venit în România cei mai mulți bani a rămas la fel ca în anul 2023, însă a suferit schimbări de-a lungul timpului. În trecut, cei mai mulți bani trimiși în țară proveneau din Spania și Italia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un radio pentru fiecare. Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre șoferii care primesc în trafic un rezultat pozitiv la drug test se dovedesc a fi nevinovați după analizele de laborator. Specialiștii spun că numărul testelor fals pozitive a crescut în ultimii ani spre nemulțumirea conducătorilor auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Industria textilă din România, un sector strategic cu aproape 8.000 de companii, 150.000 de locuri de muncă și exporturi de peste 5 miliarde de euro, riscă să își piardă competitivitatea globală în lipsa unor investiții rapide în tehnologizare, inteligența artificială și economie circulară, a declarat președintele Federației Patronale a Industriei Textile, Confecțiilor și Pielăriei, Maria Pârcălăbescu. Este nevoie de investiții foarte mari, iar estimarea este de circa 800-900 de milioane de euro la nivel național. Investiții în inteligența artificială, robotică, textile tehnice și lanțuri de aprovizionare digitale. În concluzie, tranziția către industria textilă 4.0, 5.0 reprezintă atât o provocare majoră, cât și o oportunitate strategică pentru România, a menționat Maria Pârcălăbescu. Obiectivul reînnoirii generaționale în agricultură riscă să rămână la nivel declarativ în absența unei adaptări reale a politicilor publice și a instrumentelor financiare la condițiile din teren, iar accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri. Accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa garanțiilor reale în condițiile în care terenurile lucrate în arendă nu sunt acceptate de instituțiile financiare, volatilitatea veniturilor determinată de factori climatici și de întârzierile în plata subvențiilor, decalajul dintre aprobarea granturilor și accesul la credite, creșterea costurilor și reducerea instrumentelor de protecție a culturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Important este să nu te oprești din a-ți pune întrebări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Suntem bună dimineața, 7 și 8 minute, suntem gata de lansare a unei noi ediții Dimineața între prieteni, aici pe frecvența favorită Jurnal FM. În dimineața lui 14 iulie, marți astăzi, da, 14 iulie, toată lumea știe, presupun, e așa zic. Noi așa am învățat pe vremuri și știm că e ziua națională a Franței astăzi, unii cântă Marseillaza, da, vă aduceți aminte, desigur, cu căderea Bastiliei și cu multe alte chestiuni, așa am învățat noi pe vremuri, și dacă se mai face chestii de genul ăsta la școală. În fine, astăzi, tot astăzi este ziua haosului și a dezordinei, da? Pe 14 iulie, ca să le fie limpede din capul locului. Da, suntem în ziua de 14 iulie 2026, cea de 195-a zi a lui 2026. Au mai rămas 170 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:44 și apune la 20:58 de minute. O dimineață plăcută, cel puțin la mine, da, e fain, e cu soare, așa un soare domol plăcut. Da, care efectiv te mângâie, nu te arde, deși astăzi am înțeles că se anunță caniculă în partea de sud-vest a țării, iar în zona montană va fi instabilitate clar, cu furtuni și așa mai departe. Despre asta însă povestim noi în doar câteva minute, imediat aici la informațiile din despre vreme. Mă gândeam la informațiile din sport și de ce? Pentru că astăzi o să ne bucurăm din nou de fotbal la campionatul mondial, diseară de la ora 22, e prima semifinală între Franța și Spania și mă gândeam, cum a picat, domnule, această semifinală chiar de ziua națională a Franței? Să fie așa un atum plus pentru francezi? Om Tradition vedea cu siguranță va fi un meci de zile mari sau de nopți mari, când dacă le la ora 22, cam asta e. Bine, noi intrăm pe făgaciul normal al lucrurilor și o să vă povestim, da, despre vreme. Spuneam, o să vedem dacă în trafic se întâmplă ceva. Momentan n-am văzut să fie ceva anume. Dacă apare între timp, da, uite, chiar acum sunt pe centru infotrafic, mai dăm un refresh, poate, poate, dar e mai bine că nu e nimic, pentru că e liniște și pace. Desigur, ți-am pregătit horoscopul zilei, avem desigur și provocarea dimineții, o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. E despre frigider astăzi, dacă ce e plin, povestim imediat. Și, bineînțeles, cu așteptăm și pe Aurina să ne spună mai multe despre 14 iulie astăzi. Bineînțeles că ne înzestrăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile, chiar acum, cu poftă mare, la cafeaua de dimineață. Suntem cu Pink Martini și ascultăm Amadeo Mio. Bună dimineața tuturor!
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine!

Ce final, domnule! Amado mio! Pink Martin, da, un cântec greu de categorisită de dimineață. Unde să-l încadrăm? Ea e pe de-o parte ceva mai lentă, dar solo-ul ăla destul de agresiv pentru o dimineață liniștită. Mă gândesc eu așa. Asta dacă mă întreb pe mine. Dar știu că nu mă întreb, așa că să ne oprim aici. În regulă, ia să vedem noi, cât am zis că e 7 și un sfert. Bine, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, să vedem ce se întâmplă la ora 7 prin țară. Sunt 14 grade Celsius în zona Brașovului. Din nou, sunt zone cu ceață prin depresiune din Carpații Oriental și nu numai. Asta face ca temperaturile să coboare la 10 grade Celsius acum. De altfel, în Transilvania nu avem temperaturi mai ridicate de 16 și asta mai spre Banat încolo. În zona centrală sunt cam 15 grade Celsius cu soare strălucitor, mi-arată. În fine, coborâm în Muntenia și Oltenia, unde și aici o vreme plăcută, deși cam răcoroasă pentru un 14 iulie. Temperaturile sunt de la 13 și nu depășesc 18 grade la Drobeta, Turnul Severin. Cea mai ridicată temperatură e în sudul litoralului, 19 grade, și e soare strălucitor, ca și la Sulina, cu 18 grade. În nordul Moldovei găsim zone cu ceață, mai precis prin Bucovina, în rest cer mai mult variabil și temperaturi cuprinse în intervalul 16-18 sau nu? Da, am zis bine, 18 grade, am zis că văd mai mult, dar atât. Pentru astăzi, spun meteorologii, temperaturile din timpul zilei vor crește în toate regiunile față de intervalul precedent. În vestul și sudul țării, vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, în estul Transilvaniei și Moldova. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în general la 5-15 litri pe metru pătrat, dar și izolat undeva la 20-25. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după amiaza, cu precădere în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor ajunge chiar și la 60-70 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11-12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și undeva la 22 de grade pe litoral. Cum va fi astăzi vremea la malul mării, vă spunem însă puțin mai târziu. Ne întreținem acum cu Damian.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 074.

jumătate. Salutăm repede pe Camelia la Suceava. Zice bună dimineața, o zi de marți cu spor în toate, bucurii, voieșie și împliniri. Mulțumim de gândul bun. Mai sunt și alții ascultători care au rotat pe Facebook, povestim însă puțin mai târziu. Avantpremiera horoscopului spune așa: mai multe zodii își consolidează relațiile și organizează finanțele și fac pași importanți în carieră. Așadar vorbim puțin mai târziu despre zodiile pentru care, sau măcar care, se liniștesc apele în viața personală. Acolo e bun. Și ne ocupăm de provocarea dimineții. Vara, frigiderul devine cel mai vizitat loc din casă. Așa să fie, probabil. Vara, frigiderul nu mai este doar un electrocasnic, devine destinație turistică. Deschizi să iei o apă rece, rămâi câteva secunde să te bucuri de răcoare, închizi ușa și după două minute te întorci. Nu pentru că ți-e foame, ci pentru că, da, așa trebuie să verifici dacă pepenele e la fel de rece. Au! Bine, merge bine un pepene la rece, nu? Deja e răspunsul întrebării. Cumva. Ia să vedem. Întrebare pentru tine: ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii? Asta așteptăm să ne spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook, unde găsești o postare în acest sens, cu frigider să fie, nu m-am gândit la pepene. Bine, hai că avem timp până aproape de 10, da? Ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii?

0: Femei, ajungi la 7:35 de minute. Ne întâlnim chiar acum prin telefon, evident, cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor, într-o zi de 14 iulie, da, o zi de marți. Sperăm noi să fie o zi cu 3 ceasuri bune și nu numai. Dacă v-ați făcut patul de dimineață, poate că ați început ziua greșit.
0: Așa.
1: Pentru că astăzi este ziua pandemoniului, o invitație simpatică de a ieși din rutină.
0: Așa.
1: Nu înseamnă să faceți haos în jur, ci să vă permiteți mici spontaneite. Luați al drum spre serviciu, mâncați desertul înaintea felului principal sau purtați acea cămașă colorată pe care o păstrați pentru o ocazie specială.
0: Da.
1: Tot astăzi este și ziua internațională de conștientizare asupra rechinilor. Deși filmele i-au transformat în monștri, realitatea este alta, oamenii sunt mult mai periculoși pentru rechini decât sunt rechinii pentru oameni. Aproximativ 100 de milioane de rechini sunt uciși anual, iar multe specii sunt amenințate cu dispariția. Ei sunt însă esențial pentru echilibrul oceanelor.
0: Da.
1: Pe 14 iulie îi felicităm și pe transmisioniști militari. În urmă cu 153 de ani lua ființă prima secție de telegrafiști militari din Armata Română, punând bazele comunicațiilor militare moderne. Iar dacă mai vreți o curiozitate, iată, astăzi este Ziua Mondială a Cimpanzeului, marcată în memoria zilei în care celebra cercetătoare Jane Goodall a început în 1960 studiul cimpanzeilor în Parcul Național Gombe din Tanzania.
0: Așa.
1: Așadar, aveți toate motivele să începeți ziua cu un zâmbet și puțină spontaneitate.
0: Clar. Bine, cam asta să fie, nu sărim peste, nu sărim peste ziua Franței, că e interesantă.
1: Da, uitați-mi de Franța.
0: Ales Bleu, care diseară joacă Franța cu Spania în semifinale la Cupa Mondială. O să mai povestim, abia așteptăm meciul.
1: Da, poate, poate obțin o victorie și cel mai frumos cadou pentru francezi.
0: Să înțeleg cu țin cu Franța, nu?
1: Ba nu, puțin cu fotbalul.
0: Am înțeles. Bine, acum mă gândeam, știi, ca să fim un pic în antiteză, cum s-ar zice. Bine, nu mai contează asta. Hai să trecem direct la...
1: Cu hai, dacă ai deschis
0: subiectul. Să fie Spania din partea mea, astăzi.
1: Da.
0: Deși
1: să
0: Franța...
1: Argentina.
0: Da, astăzi, nu știu, Argentina e mâine, cred. În fine, o să trăim și o să vedem. Oricum, ne place fotbalul, e frumos. Ce să mai, planeta fotbal încă e vie, să spun așa. Să trecem și la provocarea dimineții, Aurina. O întrebare de sezon, zice în felul următor: ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii?
1: Pepenele.
0: Pepenele, rece, bun acolo, ăla roșu sau ăla galben? Sau, mă rog, o fi verde, că zice
1: ambele
0: după coază. Ambele variante, da? Bine, îți mulțumesc tare mult și îți doresc o dimineață super, cu poftă mare la cafeluță. Te aștept cam peste un ceas cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Mergem să aducem horoscopul zilei. Suntem cu Kate Ryan și, hai de mine, asta e de bună, e de vacanță. Voyage, voyage!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Ascultați

0: Este un cântec, un material discografic ce are cam 4 ani. Interesant a fost să-i ascultăm în această dimineață de 14 iulie la 7:47 de minute am ajuns când ne ocupăm, dragi prieteni, evident, de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, ce avem pentru astăzi? Iată, la berbec vă simțiți mai liniștiți în privința unor decizii legate de casă. O discuție caldă cu mama vă va aduce un sentiment de siguranță. Vai! Taur, este o zi excelentă pentru a scrie rapoarte. Relațiile cu cei din jur sunt caracterizate de o mare dorință de ajutor reciproc. Gemeni, vă gestionați finanțele cu multă înțelepciune. Este o zi bună pentru a vă calcula bugetul de vacanță. Rac, sunteți încă sub influența magică a propriei luni noi. Este o zi potrivită pentru a vă stabili prioritățile pentru restul lunii. Leu, vă simțiți destul de retras și preferați să lucrați din umbră. Intuiția voastră funcționează la parametri maximi. Fecioară, proiectele de grup la care participați avansează frumos. Bucurați-vă de o apreciere sinceră a prietenilor. Balanță, o zi excelentă pentru a vă prezenta proiectele în fața superiorilor. Imaginea voastră publică este una impecabilă. Scorpion, convingerile voastre vă dau forța de a trece peste neînțelegeri de la locul de muncă. Universul vă trimite semne de susținere. Săgetător, reușiți să ajungeți la un acord avantajos primind o sumă de bani. În plan intim, conexiunea cu partenerul este una profundă. Capricorn, parteneriatele voastre funcționează excelent. În cuplu, atmosfera este caldă și romantică. Vărsător, sarcinile voastre zilnice sunt duse la capăt cu multă dăruire. Mențineți un ritm de lucru constant și așezat. Și avem pești, inspirația voastră artistică continuă să fie la cote înalte. În plan amoros, sunteți gata să oferiți totul fără a cere nimic în schimb. Ei, și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

15 iulie, când unii dintre noi mai așteptăm și soarele să răsoară, că poate avem chef de plajă. Ar fi interesant. Ce dacă e marți, nu? Ei bine, în această dimineață de marți am întrebat ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii. Ce avem aici? Cătălin scrie: bună dimineața, hamei nu lipsește din frigider vara. Am înțeles. Salutăm repede pe Vali din Bârlad. Bună dimineața, cu cafeluță și trandafir de această dată. Dorina zice: bună dimineața, cu 16 grade și cer amestecat din Cluj. O salutăm și pe doamna Maria la Săvenești. Mulțumim de gândurile bune. Totuși trecem și la ceva răspunsuri astăzi. Denisa scrie: bună dimineața, iaurtul, simplu sau grecesc, o zi plină de momente frumoase, poftă bună la cafeluță. Mulțumim tare, tare mult. Ioana: bună dimineața, pepene Loroș, poftă mare la cafea. Bun, super. Și Gică Pintilii, bineînțeles: bună dimineața, de lângă în Roman. Ai sărit peste nâul ăla și mai emoționat. Berea, specialiștii spun că este trecută la alimente, nu la băuturi. Zi bună vă doresc, mulțumim tare, tare mult. Da, așa am auzit și eu. Gata, ce să mai, poftă mare la alimente, aveți grijă acolo. Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat, după ca de fiecare dată cu calendarul zilei. Everything But The Girl, ascultăm chiar acum Mything. Bună dimineața!

0: europene, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastră, a transmis președintele Nicușor Dan. Șeful statului a subliniat într-o postare pe Facebook că alături de Uniunea Europeană, România transmite mesajul că astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile. Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă menită să submineze stabilitatea democrațiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate și între aliați și să testeze coeziunea Uniunii Europene și a NATO. România va continua să acționeze împreună cu aliații și partenerii săi pentru consolidarea securității cibernetice și pentru apărarea valorilor securității și unității comunității euroatlantice, a precizat președintele. Cheche Otilă, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, afirmă că este necesară adoptarea codului urbanismului, jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta anunțând că proiectul aflat în Camera Deputaților va suferi modificări în urma amendamentelor propuse. Cheche Otilă speră ca acest cod să fie votat într-o sesiune extraordinară a legislativului sau de un guvern cu puteri depline. Ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației speră în convocarea unei sesiune extraordinară a Parlamentului în care să fie adoptat codul urbanismului. Acesta este în Camera Deputaților ca și cameră decizională și se dorește ca în sesiunea extraordinară să treacă în Camera Deputaților, după care să treacă și în Senat, pentru că vor fi niște amendamente care vor fi votate. Este un jalon important și acest jalon trebuie executat fie în Parlament, fie de către un guvern care ar putea fi investit într-o oarecare formulă, pentru că până la 31 august acesta trebuie să fie publicată Monitorul Oficial, a afirmat Cheche Otilă. Polițiștii de imigrare au identificat 4.368 de străini în situații ilegale pe teritoriul României în cursul celui de-al doilea trimestru al acestui an. Rezultatele au fost obținute în urma unor acțiuni ample de prevenire și combatere a migrației ilegale, desfășurate atât cu forțe proprii, cât și în cooperare cu alte instituții cu atribuții în domeniu. În numărul total al persoanelor depistate sunt incluși și străinii care se aflau în situații ilegale, dar s-au prezentat din proprie inițiativă pentru o reglementare a dreptului de ședere. În ceea ce privește țara de origine, cei mai mulți străini depistați provin din Nepal, Sri Lanka și India, restul aparținând altor state. De asemenea, în această perioadă, pentru 351 de persoane au fost emise decizii de returnare, 71 de străini au fost luați în custodie publică, iar 157 au fost îndepărtați sub escortă, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Energia electrică, chiriile și motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie comparativ cu aceeași lună din 2025, în timp ce cartofii, fructele proaspete și mălaiul s-au ieftinit cel mai mult, potrivit unei analize publicate de Institutul Național de Statistică. În iunie 2026, inflația anuală a scăzut ușor și a atins pragul de 10,4%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,42%. Cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se tot la servicii de 13,67%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,75%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 19,9%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 13,66%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 12,3%. Prețurile din grupa zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 9,44%, se arată în analiza Institutului Național de Statistică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel care zâmbește în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru tine și...

important. Iată și calendarul zilei de astăzi, la această dată, în 1789, cucerirea fortăreței Bastilia marca începutul Revoluției franceze, ziua devenind sărbătoare națională. În 1862 se năștea pictorul austriac Gustav Klimt, iar în 1913 se năștea Gerald Ford, președinte al Statelor Unite între 1974 și 1977. În 1933, în Germania, erau scoase în afara legii toate partidele politice, cu excepția celui nazist. În 1947, la Tămădău, în apropiere de București, 10 conducători ai Partidului Național Țărănesc, în frunte cu liderul Ion Mihalache, erau arestați sub acuzația de tentativă de fugă într-o țară străină. În 1948, în capitala Italiei, la Roma, adică, președintele Partidului Comunist, Palmiro Togliatti, era împușcat fără lângă clădirea Parlamentului. În 1960 se năștea actrița americană Jane Lynch, iar în 1965 sonda spațială americană Mariner 4 survola planeta Marte, devenind astfel prima care reușea să fotografieze suprafața altei planete. În 1966 se năștea actorul american Matthew Fox, cunoscut mai ales pentru rolul din serialul Lost, Naufragiați, adică, da? În 1967 înceta din viață poetul, pamfletarul și ziaristul Tudor Arghezi. În 1976 Canada abolea pedepsa capitală. În 1988 se năștea actrița și cântăreața Ana Odagiu. În 2000, o puternică explozie solară determina o furtună geomagnetică pe Terra. 2002, președintele francez Jacques Chirac supraviețuia unei tentative de asasinat. În 2010, cântăreața Mădălina Manole își punea capăt vieții, a avut o depresie. 2014, în Argentina, izbucneau violențe de stradă după finala de Cupă Mondială pierdută de Naționala Statului Sud-American în fața Germaniei. În 2016, 10 de indivizi din comuna argeșeană Berevoiești erau arestați preventiv și sub acuzația că țineau ca sclavi localnici, între care și copii pe care îi puneau la muncă forțată și îi băteau. Tot în 2016, 86 de oameni mureau la Nisa, în Franța, când un terorist aflat la volanul unui camion lovea în plin mulțimea adunată să vadă focurile de artificii prilejuite de Ziua Națională. Și tot în 2016, Muzeul Egiptean din Cairo expunea pentru prima dată cel mai vechi text scris pe papirus descoperit vreodată, datând din epoca faraonului Cheops, care a condus Egiptul antic în urmă cu peste 4500 de ani. 2019, la capătul unui partid de peste 5 ore, sârbul Novak Djokovic îl invigea pe elvețianul Roger Federer în finala turneului de tenis de la Wimbledon. În 2020, un studiu concluziona că un condor andin, cea mai grea pasăre din lume, poate zbura 5 ore fără să-și bată aripile, adică să planeze. Vă dați seama ce nebunie acolo. Și nu în ultimul rând, în 2021, autoritățile medicale americane raportau o creștere alarmantă de 30% a deceselor a căror cauză sunt supradozele de droguri, 30%. Păi și cam atât vă spunem, dragi prieteni, din calendarul de zile de astăzi, deși sunt multe alte lucruri interesante, ca de fiecare dată vă invităm să le cercetați, să studiați, să le găsiți că sunt acolo și, bineînțeles, ca de fiecare dată vă reamintesc o parte dintre acestea, dar și altele, le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la DJ Snake Paradise.

Robbie Williams, Supreme. Și 13 minute și așa cum probabil ați sesizat deja, aveam Bob Sinclair.

8:17. Da, provocarea dimineții, nu uita de ea. Ce alimente nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii? Asta aștept să spui în continuare. WhatsApp 0755 94 de 0, sau pe grupul Jurnal FM, un singur meu mare familie de pe Facebook. Ai postare acolo? Chiar sunt curios. În afară de pepene și ceva cu hamei. Da. Hai să mai aflăm și alte lucruri pe scurt de dimineață. Iată, ambalajele folosite în Uniunea Europeană vor fi clasificate în 3 categorii. Se va face o distinție între categoria A și C, adică între ambalajele care pot fi ușor reciclate și cele care pot fi reciclate doar parțial. Producătorii de ambalaje care se reciclează mai greu vor plăti taxe mai mari, spun oficialii europeni. Regulamentul european se aplică în trepte de la 12 august 2026. Desigur, e un subiect interesant, poate mai detaliem cu altă ocazie. Ce mai avem? Iată, din cauza urșilor, în județul Argeș au fost 19 apeluri la 112 în doar o săptămână. Animalele au fost semnalate în zone locuite, iar în unul dintre cazurile respective, ursul a mușcat un om. În altele, animalele sălbatice au provocat pagube. Și, iată, urgent, locuri de muncă fără bac. Așa sună multe dintre anunțurile de angajare din ultima lună. Salariu motivant, bonusuri de performanță și mese incluse. Cu asta încearcă să-i convingă patronii pe tinerii care au picat examenul maturității. Și reușesc. Mulți își găsesc loc în Horeca, logistică sau call center. Iar cine se visează la înălțime, merge la școala de însoțitori de bord. Fără diplomă de bac, un lucrător comercial are un salariu de până la 3.500 de lei pe lună, iar un meșter de mobilă undeva la 5.000 de lei pe lună. A zis că sunt interesante și că trebuie să le

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Elena, de dimineață! Vocile noastre de dimineață sunt în aer aici la Jurnal FM, 8:30. Suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine revenit, Aurina, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor! Iată, dacă tot este ziua Franței astăzi,
0: așa,
1: am să vă spun că Nicușor Dan, președintele României,
0: da,
1: a fost prezent alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la recepția organizată la Palatul Elisee cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Șeful statului a transmis că evenimentul reprezintă o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre România și Franța, subliniind importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări. Recepția de la Elisee a reunit lideri și oficiali invitați la manifestările dedicate zilei de 14 iulie, Sărbătoarea Națională a Franței. Am văzut că doamna Mirabela avea o rochie extraordinar de frumoasă. Că au fost la fotografii de acolo,
0: Da. Instagramabilă, cum se zice, nu?
1: Exact.
0: Da, bine, am înțeles. Asta e bine. Îți mulțumesc tare mult, Aurina, pentru informațiile de la prima oră. Să ai o zi excelentă în continuare. 8:31. Am uitat de provocarea dimineții. Bă, povestim imediat despre ea. Suntem cu Robin, ascultăm Show Me Love. Bună dimineața!

0: Robin Shamilava, 8:35 de minute. Salutăm și pe Sorin din Israel, mulțumim de gândurile bune. Și pe Cerasela la Piatra Neamț, bună dimineața și zi frumoasă. Da, bun, tuturor să fie la fel. Ce mai aflăm că e interesant, iată, șoferii care circulă către sau spre sau dinspre Moldova trebuie să se înarmeze cu răbdare de la mijlocul acestei săptămâni. Începând de mâine, se închide complet circulația pe primii kilometri ai autostrăzii A7 care au fost dați în trafic în urmă cu 6 ani. Da, asta este vorba despre cei 16 kilometri ai centurii ocolitoare a municipiului Bacău, iar măsura este una temporară. Restricțiile intră în vigoare de mâine și vor dura până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată la solicitarea constructorului cu avizul companiei de drumuri și al poliției rutiere pentru a permite conectarea centurii Bacăului cu noile tranșoane ale autostrăzii Moldovei care sunt în construcție. Așadar, timp de o lună și jumătate, întregul trafic va fi deviat complet pe vechiul traseu, adică pe DN2 E85, care trece prin orașul Bacău. E de așteptat ca măsura să aglomereze semnificativ traficul din oraș, motiv pentru care autoritățile le recomandă șoferilor să-și configureze traseele din timp pentru a evita ambuteiajele și timpii mari de așteptare. Varianta ocolitoare a Bacăului a fost primul tronson inaugurat de pe A7 la finalul anului 2020. În prezent, constructorul lucrează intens pentru a finaliza ultimele loturi de la Giud la Bacău, dar și cele trei secțiuni dintre Bacău și Pașcani. Bun. Pe cei 47 de kilometri ai șantierului A7 de la Giud la Bacău sunt mobilizați în prezent 1900 de muncitori și 400 de utilaje. Obiectivul constructorului și al Companiei Naționale de Drumuri este ca anul acesta să se poate circula pe autostrada Moldovei până la Pașcani. Dai, mi-a șoptit mie așa o păsărică, cum se zice, că ar fi cam gata de la Giud la Bacău. Sunt niște chestii acolo, dar sunt niște treburi de bani. Așa zice lumea, știți, da? Gura lumii slobodă, cum se spune. Revenim la muzică cu Urs, ascultăm La Mame, bună dimineața!
1: Melodii pentru tine, la Jurnal FM.

0: întrebarea dimineții: ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii? Îți aștept răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Pe scurt, tot așa vă spunem că România are de la an la an tot mai puțin tineri cu studii superioare. Dacă acum 9 ani ponderea celor cu vârste între 20 și 34 de ani care terminau o instituție de învățământ superior era de puțin peste 20%, anul trecut procentul a scăzut la 18%. Printre cauze, subfinanțarea educației, asta arată datele monitorului social. Desigur, ar putea dezvolta subiectul, dar rămânem aici. Imediat venim cu subiectele din presa națională și internațională. Acum facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale și apoi ascultăm de la Robbie Williams, Supreme. Bună dimineața!
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

oprim puțin din muzică, să răsfoim presa națională și internațională. Începem cu adevărul. Viața bate filmul. Dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire. Astăzi, Linda Noskova este regina de la Wimbledon. Succesul Lindei Noskova la Wimbledon ascunde o poveste de viață impresionantă. Noua campioană a turneului, în vârstă de doar 21 de ani, nu a ajuns în elita tenisului doar prin talent, ci și datorită sacrificiilor uriașe făcute de familia sa de-a lungul anilor. O poveste impresionantă o citiți astăzi în Adevărul, iar noi continuăm cu evenimentul zilei. Negocierile privind cadrul legislativ al Eurodigital au început luni între Parlamentul European, guvernele statelor membre și Comisia Europeană, la 3 ani după prezentarea propunerii legislative. Obiectivul este ca actele normative să fie adoptate până la sfârșitul anului acesta, pentru ca Banca Centrală Europeană să poată lua decizia oficială privind lansarea noii monede digitale la 1 ianuarie 2027. Mergem și la național.ro, o publicație, eu cred că e anti-europeană, zice: Europa pierde competiția spațială. Țările europene rămân în urma principalilor lor rivali în cursa spațială din cauza unei penurii semnificative de rachete purtătoare de sarcini utile dincolo de atmosfera Pământului. Continuăm cu jurnalul.ro, care astăzi vine cu un reportaj. Tură de noapte la metrou, milioane de vieți garantate pe un caiet A4, viața nevăzută a liniilor din galeriile Metrorex. Cred că e interesantă povestea și merită citită. Spotmedia.ro zice: Nicușor Dan nu a spus mare lucru la întâlnirea cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Într-o discuție de 2 ore, concluzia a fost că nu există soluții pentru ieșirea din blocaj, iar acum toată lumea vorbește despre alegeri anticipate. Mergem și la Republica. Un rating junk pentru România poate transforma energia din motor de dezvoltare în principalul accelerator al inflației și al declinului economic. Ceea ce nu sună prea bine. Trecem și la Ziarul Financiar, care vine cu top 10 cele mai mari salarii pe industrie în 2026, față în față cu clasamentul de acum 10 ani. Ce s-a schimbat? Liderul clasamentului nu mai este IT-ul, ci extracția petrolului și gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Mergem și la presa de peste hotare, evident cu Deutsche Welle, care scrie: Nicușor Dan, criza politică și de ce România nu e Danemarca? E o analiză aici. Cine e în cărți pentru șefia guvernului? Președintele Nicușor Dan i-a chemat din nou la Cotroceni pe liderii partidelor parlamentare pentru noi negocieri, dar pare să nu se grăbească. Și încheiem cu subiectul de deschidere de la BBC News din această dimineață. Emiratele Arabe Unite condamnă atacul sfidător al Iranului asupra unor petroliere, în timp ce Statele Unite lansează noi lovituri. Și ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională de astăzi, cu îndemnul nostru clasic. Atunci când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, uitați să o faceți și pe diagonală și printre.

Noi ne apropiem de știrile orei 9 dimineața lui 14 iulie, când te-am întrebat ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii. Mai salutăm niște ascultători cu un big like aici mare, mare, mare pe Lia Maria și pe Anca Murărescu. Iolanda ne scrie: poftă bună la cafea alături de o prăjitură cu fructe de pădure. Și tot Iolanda ne dă răspunsul la provocare, zice: nu lipsește, și punem două puncte, da? Pepenele, caisele, zmeura congelată pentru băuturile răcoritoare. Mulțumim tare, tare mult! Da, interesantă combinația, să spunem așa. Mai aveți timp la dispoziție să ne spuneți ce alimente nu lipsesc niciodată din frigiderul tău pe timpul verii. Noi mergem să aducem știrile orei 9 și imediat după o să ne întâlnim și cu Wilhelmina, Eros Ramazzotti, acum când noi ascultăm împreună la radio

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicaliștii din finanțe publice organizează miercuri după amiază, între orele 16:30 și 17:30, un pichet de protest în fața sediului Agenției Naționale de

PNRR, cel de la Constanța, nu va fi terminat la timp, finalizarea lucrării prin fonduri europene structurale fiind estimată pentru primăvara anului viitor. Pentru alte 5 spitale programate a fi realizate cu fonduri din PNRR, a fost nevoie de suplimentarea finanțării cu fonduri de la bugetul statului. Ceche Otilă a fost întrebat ce se întâmplă cu creșele și spitalele care sunt programate pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență și care nu vor fi terminate la termenele stabilite. Nu sunt în perspectivă asemenea probleme pentru că pe creșe jalonul este de 80 de creșe pe grant, adică nerambursabil, și 30 de creșe pe finanțare rambursabilă. Din ceea ce se observă astăzi, aceste jaloane vor fi realizate, a declarat Ceche Otilă. În ceea ce privește spitalele, ministrul spune că unul dintre cele 8 spitale realizate prin PNRR, cel de la Constanța, nu va fi terminat la timp, finalizarea lucrării prin fonduri europene structurale fiind estimată pentru primăvara anului viitor. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat în perioada 6-12 iulie controle în stațiunile de pe litoralul românesc și au aplicat 164 de amenzi contravenționale în valoare de peste 750.000 de lei, precum și 191 de avertismente. Potrivit unui comunicat al instituției, valoarea totală a produselor verificate a depășit 460.000 de lei. De asemenea, comisarii pentru protecția consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 39.000 de lei și temporar produse în valoare de peste 16.000 de lei. În plus, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 3 operatori economici. Uniunea Europeană pregătește restricționarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. O echipă de experți a recomandat restricționarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat la Bruxelles, citat de agențiile AFP și DPA. Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces progresiv și gradual al copiilor și adolescenților la platformele online pentru a-i proteja contra riscurilor, așa cum au recomandat experții mandatați de Comisia Europeană. Copilăria este o perioadă extraordinară și delicată pentru dezvoltarea creierului și în timpul acestei etape copiii au nevoie de timp în lumea reală pentru a se juca, pentru a lega prietenii, pentru a face erori și pentru a-și construi personalitatea înainte ca un algoritm să facă asta în locul lor, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dărnicia nu stă în a da mai mult, ci în a da la timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Astăzi, marți, 14 iulie, 9:08, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit pe frecvență. Ce noutăți aduce ascultătorilor noștri?
1: Bună dimineața, Florin! Un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul reprezintă România la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, un eveniment desfășurat anual pe bulevardul Champs-Élysées. Detașamentul de onoare este comandat de majorul Valentin Stan, locțiitorul comandantului Batalionului 2 Ceremoniale, Onoruri Militare și Intervenție din cadrul Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul.
0: Bine, te rog să ne spui, când a participat ultima dată Armata României la ceremoniile prilejuite de Ziua Franței?
1: Ultima participare a militarilor Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul la parada militară organizată la Paris a avut loc în 2022. La rândul lor, militarii francezi au participat în ultimii ani la parada militară națională organizată la București cu ocazia Zilei Naționale a României, reflectând relațiile strânse dintre forțele armate ale celor două state. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Între timp, noi ne axăm pe, să spunem noi, reperele noastre clare. Vorbim imediat despre vreme și, în mod special, aflăm cum va fi astăzi vremea pe litoral. Avem și calendarul muzical, desigur, ceva informații din sport. O așteptăm pe Wilhelmina, cum vă spuneam, și ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Ca drept dovadă, haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Alphaville Sounds Like a Melody. Captain Hollywood Project cu Only With You.

mai bun. Ei, cam așa s-ar spune uneori despre muzică. Dar apropo, că vinurile sunt liniștite și neliniștite, cum s-ar zice. Piesa asta, varianta asta, mi se pare una mai liniștită. Cam asta e părerea mea. E de pe un mix de pe undeva. Asta e mai puțin important. Casablanca, Jessica J rămâne un reper în muzică. Vă spuneam că în 1995 a fost hitul verii, atunci detronând de la Bush cu Be My Lover, care a apărut puțin cam de vreme prin martie. E, da, astea sunt alte file de poveste. Nu uita să-mi dai răspunsul la întrebarea dimineții: ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii, da? Pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, îmi lași răspunsul tău și le aducem undeva pe final de oră. Mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem temperaturile la ora 9. 18 grade Celsius în zona Brașovului, cer variabil. În Transilvania avem de toate, și zone cu nori și cu cer amestecat, dar și Senin, mai ales spre Banat și Crișana, iar temperaturile sunt de pe la 11 grade Celsius în nordul Carpaților Orientali și ajung la 21-22 de grade în vest. În Muntenia și Oltenia arată bine vremea de dimineață, cu soare strălucitor și temperaturi cuprinse între 17 și 22 de grade. 22 de grade Celsius avem și pe litoral, cu soare strălucitor. Moldova, nord și est, aici mai mulți nori, în rest cer variabil, temperaturile sunt de pe la 19 la 21 de grade, iar pentru astăzi meteorologii spun că temperaturile din timpul zilei vor crește în toate regiunile față de intervalul precedent. În vestul și sudul țării vremea va deveni călduroasă, iar disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după amiaza, cu precădere în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11-12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și undeva la 22 de grade pe litoral. Și apropo, astăzi la malul mării vremea va fi ușor instabilă, iar în special după amiaza vor apărea temporar în orări accentuate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general reduse, sub 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră, apoi va scădea în intensitate. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 28 de grade, mai bine decât ieri. Minimele undeva între 20 și 22 de grade. Apa mării va avea între 19 și 22 de grade, cele mai scăzute valori fiind estimate în zona centrală sau central-sudică a litoralului. Cam atât despre vreme, revenim la muzică cu Alphaville. Am promis Sounds Like a Melody, ascultăm chiar acum.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineni, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

El salutăm pe Rareș la media, zice că sunt 20 de grade și e soare la el acolo. Da, îți mulțumim tare mult. O salutăm și pe Elisabeta la Brașov, zice: bună dimineața, o zi cu soare, că aici încă e răcoare și mai plouă. Acum, da, depinde în care parte a orașului acolo, cred că e mai spre munte, mai spre pădure. Bun, ne ocupăm în cel ce urmează de informațiile din sport. Iată, echipa feminină Under 19 a României, favorită 2, s-a calificat în finala campionatului european de juniori 2026, după o prestație foarte bună în semifinala cu Portugalia, favorita 4 și câștigată cu 3-1. Este vorba despre tenis de masă. Dar în finala programată diseară de la ora 19:30, România va întâlni pe cine credeți? Pe Franța, favorita 1. Franța, care astăzi este ziua națională Franței, probabil că au așteptări mari. Eu zic să le stricăm un pic planurile. Bun, ce mai continuăm? Jacqueline Cristian, a doua sportivă română din clasamentul mondial de tenis profesionist feminin, s-a retras înaintea debutului turneului WTA 250 de la Iași din cauza unei accidentări la genunchi. Cristian devenise principala favorită a turneului după ce retragerea anterioară a Soranei Cârstea. Jacqueline Cristian, aflată pe locul 36 WTA, ajunsese încă de sâmbătă la Iași și efectuase mai multe antrenamente, însă problemele medicale au împiedicat-o să intre pe teren. Românca ar fi trebuit să o întâlnească în primul tur pe franțuzoica Leolia Jean-Jean, semifinalistă la ediția din 2025. Jacqueline este a treia jucătoare română importantă care se retrage de la turneul de la Iași din motive medicale. Și președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat că președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va fi prezent la finala Cupei Mondiale de Fotbal din 19 iulie de pe MetLife Stadium, în pofida faptului că nu a asistat până acum la niciun meci al turneului găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Până atunci însă avem prima semifinală de la Mondial, care se va disputa diseară de la ora 22. Între Franța și Spania. Și cam atât din sport, înapoi la muzică.

că e trecut de ora 9, asta e clar. Afară plouă, aici nu prea mi-e clar, pentru că la mine am chiar câteva raze de soare. Ce drept se străbesc printre nori să ajungă în fereastra mea. Da, cât mi-a fost bebe dor de tine, zice în versul ăsta. 9 și 32 de minute mai exact, să fim foarte, foarte clari. Imediat venim și cu calendarul muzical pentru astăzi, 14 iulie. Mai aflăm lucruri, iată, seceta severă și temperaturile ridicate înregistrate în Europa au secat Dunărea. Atât de tare încât o navă de croazieră care plecase din Budapesta cu destinația litoral românesc nu a mai putut înainta. Pasagerii au fost nevoiți să-și continue drumul cu autobuzele. Vă reamintim că din cauza debitului care a coborât până la un minim istoric al ultimilor 30 de ani, chiar și bacul de la Beckett, folosit zilnic de turiștii transportatorii care merg spre Bulgaria și Grecia, și-a suspendat temporar activitatea. Deși la noi au fost episoade de precipitații în ultimele săptămâni, hidrologii spun că nivelul foarte scăzut este cauzat de lipsa ploilor în întreg bazinul Dunării. La intrarea fluviului în România, la Baziaș, debitul este de aproximativ 1900 de metri cubi pe secundă, asta în condițiile în care media normală pentru luna iulie este de aproape 4700 de metri cubi pe secundă, da? Asta e situația, noi să fim sănătoși că o să le și rezolvăm, dar avem nevoie și de ceva ploaie în sensul ăsta, da, să se mai umfle apele un pic, că da, stăm prost din punctul ăsta de vedere. 9 și 33 de minute, vine Joe Dassin cu Malcolm B Remix, e, si tu ne existe, pa, bună dimineața, poftă mare la cafeluță, ale, ale.

Joe Dassin, Si tu n'existe pas, potrivită piesa pentru astăzi, 14 iulie, ziua națională a Franței. 9:37 aici la noi la Dimineața Între Prieteni, când suntem hotărâți să trecem în revistă și calendarul muzical pentru astăzi, 14 iulie. La această dată, în 1948, se năștea Tommy Mottola, boss al Casablanca Records. Eu știam că a fost la Sony Records, a fost soț al cântăreței Mariah Carey. În 1962, trupa The Beatles concerta pentru prima dată în Țara Galilor. În 1964, Q, It's Over Now, The Rolling Stones se impuneau în Regatul Unit. În 1967, The Who dădeau startul întâiului turneu din Statele Unite. În 1967, David Bowie lansa Love You Till Thursday, fără a se impune în clasamente. În 1969, The Archies lansau Sugar Sugar, după ce inițial piesa a înregistrat un eșec în clasamente. În 1975, se năștea rapperul american Jamie Louis Gomez, poreclit Tabu, membru al trupei Black Eyed Peas Peas. În 1979, Donna Summer cucerea publicul american cu Bad Girl, al treilea său single ajuns number one. În 1982, avea premiera filmul The Wall, în regia lui Alan Parker, după un scenariu scris de Roger Waters, Pink Floyd. În 1982, Van Halen porneau în turneul nord-american Hide Your Ship Tower. În 1986, Madonna domina vânzările din Marea Britanie cu hitul Papa Don't Preach și discul True Blue, ce bun material. 2002, Gary Gates se impunea în Regatul Unit cu Any One of Us, iar în 2007, o pereche de ochelari purtată de regretatul John Lennon se vindea cu $750,000 la capătul unei licitații online. Cam atât de muzică, super muzică, The Cure, ascultăm Friday, I'm in Love, bună dimineața!

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: că nu știu să cânt. Camila Cabello și Ed Sheeran ne-au adus la 9:46 de minute, dar suntem acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit, Wilhelmina. Ce noutăți ne aduceți în direct? Te ascultăm cu mare drag.
1: Bună dimineața! Se celebra scenă în aer liber de la Villa Ruffolo, suspendată între munte și apele Mării Tireniene. Orchestra Operei Naționale București, aflată sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, a susținut un concert de excepție în cadrul celei de-a 74-a ediții a prestigiosului Festival Internațional de la Ravello. Evenimentul a avut o încărcătură simbolică deosebită, marcând oficial încheierea primului semestru românesc din cadrul Anului Cultural România-Italia.
0: Da. A avut România recunoaștere oficială de la cel mai înalt nivel al statului italian?
1: Înaintea începerii momentelor muzicale, excelența culturii române a primit o recunoaștere oficială din partea autorităților de la Roma. Dirijorul Daniel Jinga, în calitatea sa de manager general al Operei Naționale București, a fost invitat pe scenă pentru a primi medalia Camerei Deputaților a Republicii Italiene.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM.

0: altfel aș putea să completez acest refren, dar nu așa oricum. Pur și simplu bine, bine de tot. E vară și ne bucurăm de ea. Mâine e mijlocul verii din punct de vedere calendaristic. Și dacă e vară, ce drept, vremea ne joacă vestea, adevărat. Bun, am întrebat ce aliment nu lipsește niciodată din frigiderul tău pe timpul verii. Da, ne gândeam că o să fie ceva răcoros, așa să spun. Fructele au fost number one și în mod special pepenele, da, care, uite, toate doamnele care ne-au scris în această dimineață au pomenit de pepene. Iar domnii care ne-au scris puțin la număr, cei drept, au mizat pe bere și au spus clar că, da, cel puțin Gică Pintilie a zis, domne, da, berea e aliment, așa au spus specialiștii, nu e băutură alcoolică, corect? Dacă așa au spus, așa au mai spus. Bun, o mai avem repede pe Cesi, care scrie la fel, bună dimineața, pepenele nelipsit din frigiderul pe timpul verii. O zi minunată doresc tuturor. Mulțumim tare, tare mult celor care ne-au scris, ne-au trimis câte un big like și chiar câte o îmbrățișare și poftă mare la cafeluța de dimineață pe care și de această dată am savurat-o împreună. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni, ce să mai fie, da? Urmează știrile de 10, vi le recomand ca de fiecare dată să le ascultați, să fiți bine informați și de fiecare dată vă recomand și programele Jurnale FM până seara târziu, alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă, o zi plină de ceea ce vă doriți voi, da? Și bucurii să fie cu nemiluita, cum s-ar spune. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7, da, să intrăm în mijlocul verii, da, iată și cântecul de rămas bun astăzi e de la Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Pe mâine, toate bune, la revedere, bye bye!
1: Let's go.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România condamnă cu fermitate, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene și țări aliate, activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse împotriva statelor membre ale Uniunii Europene, aliaților NATO și a partenerilor acestora, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Similar altor state membre ale Uniunii Europene și țări aliate, România a fost vizată de activități cibernetice ostile ale APT Turla. Aceste activități se încadrează într-un tipar deja cunoscut la nivel european și euroatlantic, caracterizat de utilizarea de către Federația Rusă unui ecosistem cibernetic complex care include atât instituții de stat precum serviciile de informații cât și actori nestatali. Scopurile acestor acțiuni destabilizatoare variază de la exfiltrarea de date sensibile la

depinde doar de capacitatea României de a livra reformele promise. Dragoș Pâslaru precizează că pe reforma urbanismului România a pierdut ani întregi în blocaje și conflicte privind competențele de emitere a autorizațiilor de construire. Ministrul interimar afirmă că și pe decarbonizare reformele au fost împinse până în ultimul moment, iar România a ajuns să negocieze sub presiunea termenelor limită și a riscului de a pierde fonduri europene. Inflația a atins vârful în luna mai și a început scăderea spre 6% până la final de an, apropiată de ținta de 5,5% asumată de Banca Națională a României, potrivit unei analize realizate de Confederația Patronală Concordia pe baza datelor Institutului Național de Statistică privind rata anuală a inflației. Inflația din România pare să fi trecut de punctul cel mai greu. În iunie 2026, rata anuală a fost de 10,4%, coborând ușor de la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani înregistrat în luna mai de 10,9%. Analizele Concordia arată că vârful a fost deja depășit, iar în a doua parte a anului trendul se inversează. Cu alte cuvinte, partea grea a rămas în urmă. Scumpirile au lovit însă direct în buzunarul românilor, erodând încrederea consumatorilor și puterea de cumpărare, cu efecte vizibile în scăderea consumului de bunuri și servicii, se arată într-un comunicat al Confederației Patronale. Organizația Salvați Copii arată într-o analiză privind rezultatele de la evaluarea națională că mai puțin de 2/3 dintre elevii care au intrat pe porțile școlii în urmă cu 9 ani au reușit să obțină medii peste 5 și că diferențele dintre județe de peste 40 de puncte procentuale între extreme reflectă o inegalitate teritorială structurală în accesul la o educație de calitate. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii peste 5 se înregistrează în județele Călăraș, Telorman și Caraș-Severin, în București și în județul Cluj, numărul elevilor cu medii peste 5 reprezintă peste 3/4 din numărul celor intrați în școală acum 9 ani. Aceeași analiză arată că mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut toate probele de examen au obținut medii peste 7. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

7 minute. Bună dimineața, dragilor! La microfon deschis, aici împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, astăzi 14 iulie. Da, o zi în care pulsul istoriei bate în ritmul libertății. Este ziua Franței. Amintindu-ne că uneori o singură zi poate schimba destinul unei națiuni și poate inspira o lume întreagă. Astăzi, dacă ar fi să ne uităm la numerologia pitagoreană, ziua de 14 iulie aduce vibrația 22, care se reduce la numărul 4. Însă, numărul 22, unul dintre numerele maestre, poartă potențialul de a transforma visele în realitate, iar redus la 4 vorbește despre ordine, disciplină, răbdare și construcție durabilă. Este o zi care în care inspirația valorează cu adevărat, doar dacă este însoțită de acțiune concretă. Tot ceea ce începeți astăzi ar putea avea șanse să reziste în timp, dacă este clădit pe sinceritate, responsabilitate și perseverență. Vibrația acestei zile ne amintește că marile realizări nu apar din întâmplare, ci din pași mici, făcuți constant. Astăzi, universul pare să șoptească, pune prima cărămidă cu grijă, iar timpul va construi zidul. Cătălina Răhăianu sunt, deci, și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Și dacă tot este ziua Franței astăzi, cuvântul zilei, surpriză. De ce? Pentru că provine din francezul surprise, care înseamnă lucru neașteptat, uimire sau luare prin surprindere. Cuvântul derivă din verbul surprendre, format din prefixul sur, adică peste, deasupra, și verbul prendre, a lua, având sensul inițial de a prinde pe cineva pe nepregătite. Și poate că de aceea unor oameni nu le plac surprizele, pentru că vor să fie pregătiți. Surpriza este începutul înțelegerii, spunea José Ortega y Gasset. Astăzi te întreb ce surpriză te-ar bucura pe tine cel mai mult în această vară. Îmi poți trimite mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Și iată-ne, acum ajungi la momentul la care prima știre a ediției ne prezintă Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, colega noastră, a cărei zile o celebrăm astăzi de Ziua Franței. Nu este doar Ziua Franței, este mai ales Ziua Wilhelminei. La mulți ani, Wilhelmina, dragă, să ne trăiești și să ne bucuri cu toate știrile și zâmbetele tale. Deci, despre ce vom... Cu multă plăcere. Și dacă ai putea, pentru că m-am pierdut acum prin știri și cântece, dacă ai putea să ne prezinți această știre de astăzi.
1: Da, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța invită publicul să descopere poveștile mai puțin cunoscute ale orașului prin proiectul cultural Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului. Inițiativa este dedicată promovării istoriei moderne a Constanței și valorificării patrimoniului urban. În lunile iulie și august vor fi organizate 8 tururi ghidate gratuite prin centrul vechi, cu accent pe atmosfera orașului din perioada interbelică.
0: Ce activități sunt pregătite, Wilhelmina?
1: Doritorii vor străbate străduțele peninsulei și vor afla cum arăta Constanța în sezonul estival în urmă cu aproximativ un secol. Prezentările vor fi completate cu știri, reclame și imagini de arhivă menite să reconstituie viața cotidiană, eleganța și dinamismul orașului de la malul mării. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult și te așteptăm și în orele următoare să-ți mai cântăm la mulți ani astăzi. Toată ziua este ziua colegii noastre, deci pregătiți-vă. There must be an angel, Eurythmics, pentru voi chiar acum.

Surprizele sunt o parte firească a modului în care funcționează creierul uman. În psihologie și neuroștiințe, surpriza apare atunci când realitatea nu corespunde așteptărilor noastre. Deci sunt surprize bune și surprize mai puțin bune. Ca viața, ce să-i faci? Creierul își construiește permanent predicții despre ceea ce urmează să se întâmple, iar atunci când acestea sunt afirmate, apare ceea ce cercetătorii numesc, nu mai merge nici dicția, eroare de predicție, prediction error, mai ușor pe engleză. Acest mecanism ne ajută să învățăm, să ne adaptăm și să memorăm mai bine experiențele importante. Ce te faci cu surprizele mai puțin plăcute? E, din acest motiv, evenimentele surprinzătoare sunt adesea reținute mai ușor decât cele obișnuite și pot contribui la dezvoltarea creativității și a capacității de a lua decizii. Însă, mulți oameni își doresc surprize, cum să spun, de suflet. Acestea sunt cele mai frumoase, surprizele de suflet. Și la întrebarea ce surpriză te-ar bucura cel mai mult în această vară, iată, Lucica ne răspunde: să-mi văd familia fericită și sănătoasă. Ce poți să-ți dorești mai mult? Îți mulțumim, Lucica, și vă aștept și pe voi, la dialog. Ce surpriză te-ar bucura cel mai mult în această vară? Iată, mai avem un mesaj și de la Pia, care ne răspunde: în fiecare zi mulțumesc lui Dumnezeu pentru încă o zi de sănătate, pentru că vedem lumina zilei. Despre surprize nu cred că este ceva care m-ar bucura mai mult decât să reușesc să ajung la obiectivele la care lucrez deja. Succes ai, Pia, și sunt sigură că vei fi ajutată să-ți atingi obiectivele. Deci, da, ce surpriză te-ar bucura pe tine cel mai mult în această vară? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 59 800 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Toto Cutugno acum pentru voi cu L'Italiano.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Surprize, surprize, surprize. Iată, surprizele plăcute au efecte benefice asupra stării de bine. Studiile din domeniul psihologiei pozitive arată că gesturile neașteptate de bunătate, un mesaj de apreciere, o vizită spontană, un cadou simbolic sau un compliment sincer pot intensifica emoțiile pozitive și pot consolida, de fapt, relațiile dintre oameni. Pentru că nu sunt anticipate, aceste momente sunt percepute de creier ca fiind mai valoroase decât recompensele așteptate. Da, surprizele fac plăcere, cele bune. De aceea, multe dintre cele mai frumoase amintiri nu sunt cele planificate în detaliu, ci cele care ne-au luat prin surprindere. Să vedem cine ne mai răspunde nouă la întrebarea ediției de astăzi. Da, deci vă întreb ce surpriză te-ar bucura cel mai mult în această vară, iar Eugen din Piatra Neamț își dorește un sejur pe un vas de croazieră. Dacă cineva se oferă, iată, să sperăm că vei primi această surpriză, Eugen, în această vară. Deci, da, dacă ai și tu un răspuns la întrebare, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Este final de oră, așadar rămâneți în compania lui Maluma cu Seguin Ken, iar eu revin imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a furnizat informații legate de o serie de persoane suspectate de atacuri cibernetice desfășurate prin intermediul platformei NoName, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. În contextul participării ministrului interimar de externe Oana Țoiu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, s-a confirmat validitatea juridică a propunerii avansate în premieră de România în vederea aplicării de măsuri restrictive în cadrul regimului de sancțiuni pentru atacuri cibernetice față de platforma NoName, responsabilă de mai multe atacuri cibernetice asupra unor obiective din țara noastră. Procesul implică în continuare exprimarea punctelor de vedere ale statelor membre înainte de adoptarea și publicarea listărilor respective. Rata anuală a inflației ar putea continua să scadă în a doua parte a anului și să ajungă în jurul nivelului de 6% la finalul lui 2026, însă riscurile generate de evoluția prețurilor la energie, contextul geopolitic și eventualele modificări fiscale rămân ridicate, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu. Tendința descendentă din vară anunță o ușurare treptată, dar riscurile rămân ridicate. Scăderea ușoară a ratei anuale a inflației la 10,4% în iunie oferă un prim semnal pozitiv. Totuși, presiunile persistente pe servicii și energie arată că lupta cu scumpirile este departe de a fi încheiată. Inflația rămâne semnificativ peste media europeană și continuă să erodeze puterea de cumpărare a românilor, afectând în special gospodăriile cu venituri medii și mici.

școlile din România. Scopul acestui demers este să avem note comparabile între școli, deschizând totodată și calea valorificării metiilor anuale alături de evaluările naționale în procesele decizionale din educație, a scris ministrul interimar al educației și cercetării pe pagina de Facebook. Piața imobiliară din România a rămas activă în primul semestru al anului, însă cumpărătorii au devenit tot mai prudenți. Procesul de achiziție s-a prelungit, iar oferta mai mare de proprietăți a sporit puterea de negociere a cumpărătorilor, potrivit datelor unei companii imobiliare. Principala tendință observată pe piața imobiliară în primul semestru al anului este creșterea prudenței în rândul cumpărătorilor, însoțită de o prelungire semnificativă a procesului decizional de achiziție. Piața rămâne activă, însă funcționează după reguli noi în care analiza înlocuiește impulsul, iar raportul mai echilibrat dintre cerere și ofertă creează condiții mai bune de negociere. Spre deosebire de perioadele anterioare, în care decizia de cumpărare era luată relativ rapid, anul acesta cumpărătorii au ales să analizeze mai îndelung oportunitățile disponibile. Pe de altă parte, oferta de proprietăți disponibile la vânzare a continuat să crească, oferind cumpărătorilor mai multe opțiuni și o putere de negociere mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Benson Boone cu Mystical Magical deschide această oră aici împreună la microfon deschis despre surprize astăzi, dar nu toate surprizele sunt plăcute, o știm, însă toate au un rol în evoluția noastră. Cătălina Răhăianu sunt astăzi, vă întreb ce surpriză te-ar bucura cel mai mult în această vară? Și dacă ne uităm mai profund în acest subiect, psihologul Paul Ekman, unul dintre cei mai importanți cercetători ai emoțiilor, a inclus surpriza printre emoțiile fundamentale ale omului. Ea este una dintre cele mai scurte emoții, deoarece este urmată rapid de o reacție. Bucurie, teamă, tristețe, dezamăgire, în funcție de ceea ce descoperim. Din perspectivă evolutivă, surpriza are rolul de a ne face să ne oprim pentru o fracțiune de secundă și să acordăm atenție unui eveniment nou, crescând astfel șansele de adaptare și de supraviețuire. Deci, surprizele sunt mai complexe decât le credeam. Ce surpriză te-ar bucura pe tine însă cel mai mult în această vară? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și uite așa, să marcăm surpriza zilei în această seară. Avem un meci important chiar de ziua Franței, într-adevăr, Franța-Spania. Să vedem dacă Franța va fi surprinsă plăcut după acest meci. Da, astăzi este ziua Franței, 14 iulie, cunoscută simplu drept Le 14 juillet, 14 iulie. Ea comemorează, după cum știm, căderea Bastiliei pe 14 iulie 1789, eveniment considerat începutul simbolic al Revoluției franceze. Ce înseamnă Revoluția franceză? Liberté, égalité, fraternité. Da, deviza Franței. Libertate, egalitate, fraternitate. Devenită unul dintre cele mai cunoscute idealuri democratice din lume. Și dacă ar fi să ne uităm și la simbolul Franței, steagul Franței, de altfel, are culorile alb, albastru, de fapt albastru, alb și roșu. Albastrul și roșul erau culorile Parisului, iar albul era culoarea monarhiei. Deci împreună au devenit simbolul unirii poporului cu națiunea. Ziua națională comemorează, de fapt, două evenimente. Pe lângă căderea Bastiliei, evocă și sărbătoarea Federației din 14 iulie 1790, o mare ceremonie a reconcilierii și unității naționale, la care au participat, de fapt, sute de mii de francezi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Și iată acum din nou cu noi pe frecvență sărbătorita zilei colega noastră Wilhelmina Cheul, care ne aduce o nouă știre la acest moment. Pe unde ne mai plimbi tu, Wilhelmina?
1: Bun găsit, Catalina! Mergem la Călugăreni, de fapt mergem la Mureș, unde Muzeul Județean organizează sâmbătă, 18 iulie, între orele 18 și 24, un eveniment cu totul special la Limes Park Călugăreni, unde patrimoniul roman se va îmbina cu fascinația pentru astronomie. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare a parcului arheologic de la Călugăreni, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, și oferă publicului o experiență inedită la granița dintre istorie, știință și natură.
0: E subiectul meu favorit. La ce activități vor participa vizitatorii, Wilhelmina?
1: Vor putea participa la tururi ghidate în situl arheologic, ateliere de pedagogie muzeală și vor urmări o proiecție multimedia pe ruinele turnului de colț al fostului castru roman. Cum arăta cerul nopții în urmă cu aproape două milenii, ce vedeau soldații romani la granița Imperiului atunci când își ridicau privirea spre stele. La aceste întrebări, vizitatorii vor afla răspunsuri, iar momentul central îl vor reprezenta observațiile astronomice prin telescop. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina. Deci, Muzeul Județean Mureș, sâmbătă 18 iulie. Mi se pare un eveniment absolut fascinant să călătorim cu adevărat în istorie și mai ales să descoperim cerul de la acea vreme. Into the Night pentru voi acum cu Chris Norman, dacă tot vorbim despre cerul nopții.

Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi. Jurnal FM.

14 juillet, ziua Franței astăzi și nu poți să nu te gândești la croasante și la bagheta franceză, da, care a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO în anul 2022, nu doar pentru rețetă, ci și pentru tradiția și rolul ei în viața de zi cu zi a francezilor și nu numai. Iată, din UNESCO Artisan Know-how and Culture of Baguette Bread, da, este titlul în engleză, ce să-i faci, Ministerul Culturii din Franța, istoricul Stephen L. Kaplan, specialist în istoria pâinii franceze, aflăm că bagheta franțuzească, unul dintre cele mai cunoscute simboluri culinare ale Franței, nu a fost inventată de o singură persoană, ci a apărut treptat la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Deși există numeroase legende despre originea sa, istoricii consideră că răspândirea baghetei a fost favorizată de o lege, da, de o lege franceză din anul 1919, care limita programul de lucru al brutarilor și a determinat să prepare o pâine lungă și subțire, ce dospea și se cocea mai repede decât pâinile tradiționale. Asta arată faptul că ne adaptăm, nu contează restricțiile, ne adaptăm. Preparată din doar 4 ingrediente, făină, apă, sare și drojdie, sau mai ea, câteodată, bagheta a devenit rapid parte din viața de zi cu zi a francezilor și un simbol al meșteșugului artizanal, în semn de recunoașterea valorii sale culturale și a tradiției transmise din generație în generație. Bineînțeles, în anul 2022, cum spuneam mai devreme, UNESCO a înscris meșteșugul artizanal și cultura baghetei franțuzești pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanității. Ce pot eu să vă spun? Bon appétit!

De la croissant la baguette până la impresionismul lui Claude Monet și Auguste Renoir, Franța a transformat de multe ori frumusețea, știința și libertatea în patrimoniu universal. Această țară a dăruit lumii nu doar monumente și opere de artă, ci și idei care au schimbat istoria. Ea a răspândit idealurile moderne ale democrației, cum spuneam mai devreme, libertate, egalitate, fraternitate, inspirate de Revoluția franceză. Tot Franța a oferit lumii declarația drepturilor omului și ale cetățeanului în anul 1789, unul dintre documentele fundamentale ale drepturilor civile. În literatură i-a dat pe Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jules Verne, Marcel Proust, Antoine de Saint-Exupéry. În știință, nume precum Louis Pasteur, Marie Curie, Blaise Pascal, André-Marie Ampère au schimbat medicina, fizica și matematica, deci francezii au influențat gastronomia mondială, haute couture, parfumeria modernă, cinematografia prin frații Lumière, fotografia, balonul cu aer cald al fraților Montgolfier și chiar și sistemul metric adoptat astăzi de aproape toată lumea. Da, deci la mulți ani, Franța, este ziua ta. Continuăm cu gândul că poate, cine știe, câștigă și Franța în această seară. Vom vedea. Deocamdată Aswald pentru voi cu Shine. Este final de oră, așadar eu revin imediat după fix. Rămâneți împreună cu mine!

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 18:15, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme în comuna Ceahlău. Evenimentul a fost semnalat prin sistemul eCall, iar ulterior printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit echipaje de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ceahlău, Serviciul Județean de Ambulanță, Substația Ceahlău, Garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului și Inspectoratul Județean de Poliție. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, în cele două autoturisme se aflau 9 persoane, dintre care 4 copii. La sosirea echipajelor de intervenție, toate persoanele implicate ieșiseră din autovehicule. Doi copii au fost asistați medical la locul accidentului de către echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și SMURD. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingerea incendiilor și au acționat pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier. Cea de-a 29-a ediție a galei tânărului actor Hop va avea loc în perioada 27-30 august la Teatrul de Stat din Constanța, informează UNITER. Tinerii actori care trec de preselecție organizată în perioada 13-15 iulie la Teatrul Excelsior vor participa la tabăra Pre-Hop, un laborator de creație imaginat de Erwin Simonson în 2024, aflat la a treia ediție. Tabăra Pre-Hop va avea loc în perioada 20-26 iulie la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, gazda a 7 zile de modelări, de transformări și descoperiri artistice. 7 profesioniști din domeniul artelor vor lucra direct cu actorii selecționați la preselecțiile Hop. Evenimentul este organizat de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț în parteneriat cu UNITER. Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță, declara președintele Nicușor Dan după participarea la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris. Potrivit acestia, prioritatea imediată a României rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră.

Meteorologia informează că astăzi se încălzește, însă ploile și furtunile revin în aproape toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în depresiuni și ajung la 34 de grade în sud-vestul Olteniei. Ploile apar mai ales în a doua parte a zilei la munte, în Maramureș, în estul Transilvaniei și în Moldova. Este posibil să fie câteva averse și în Muntenia și în zona Dobrogei. În jumătatea nordică a Moldovei, atmosfera va deveni instabilă după prânz, va ploua în aversă, vor fi descărcări electrice, intensificări ale vântului și se pot strânge cantități însemnate de apă. Temperaturile vor crește, vor ajunge în jur de 28 de grade, dar în zonele înalte va fi ceva mai rece. La munte se încălzește, dar instabilitatea se accentuează după prânz. Va ploua în mai multe reprize și se pot strânge cantități însemnate de apă. Vântul va prezenta intensificări pe creste, dar și în timpul ploilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Trece, timpul trece, trece, iată ora 12:07, nu este o surpriză că suntem împreună, încă împreună aici la microfon deschis, Cătălina Răhăianu, sunt încă o oră pentru a dialoga astăzi despre surprize. Se spune că viața este plină de surprize, unele ne schimbă planurile, altele ne schimbă sufletul, în bine, sper. Curios este că oamenii caută surprize chiar și atunci când spun că preferă controlul și iată și cum. Citim romane fără să știm finalul. Urmărim filme pentru răsturnările de

situație, călătorim spre locuri necunoscute și ne bucurăm când descoperim ceva neașteptat. Cercetările în psihologie arată că un echilibru între predictibilitate și noutate contribuie la satisfacția vieții și la menținerea motivației. Rutina, bineînțeles, oferă siguranță, însă surpriza ne stimulează curiozitatea și ne amintește că lumea este întotdeauna mai bogată decât planurile pe care ni le facem. Și de câte ori nu v-ați făcut și voi planuri și nu au ieșit așa cum v-ați dorit. Deci nu ne facem planuri, continuăm totuși cu întrebarea: ce surpriză te-ar bucura cel mai mult în această vară? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Însoțiți de Eric Clapton cu Wonderful Tonight, ni se alătură acum colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, vorbim despre provocările virale de pe internet care îi trimite adolescenții direct în spital. Goana după like-uri și dorința de a deveni viral cu orice preț îi împing pe tot mai mulți adolescenți spre gesturi extrem de periculoase. Medicii trag un semnal de alarmă după ce în camerele de gardă ajung tot mai des copii răniți în urma provocărilor de pe rețelele sociale. Printre cele mai frecvente sunt cascadoriile cu trotinete electrice, săriturile de la înălțime sau alte filmări spectaculoase realizate doar pentru a strânge cât mai multe aprecieri. Consecințele sunt însă dramatice. Fracturi, traumatisme craniene, intervenții chirurgicale și în unele cazuri invaliditate. Specialiștii avertizează că popularitatea online nu merită riscul unor răni care pot schimba o viață întreagă. Fenomenul a atras atenția și autorităților europene, care analizează măsuri suplimentare pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv restricții privind accesul copiilor foarte mici la rețelele de socializare.
0: Da, este o idee foarte bună. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Continuăm cu Jennifer Lopez împreună cu voi, If You Had My Love.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol

Proconsul pentru voi mi-ai luat inima și ce pot eu să spun este că dacă solistul de la Proconsul ar fi citit pe fața domnișoarei doamnei care a fugit, poate ar fi descoperit dinainte de fapt că îi va lua inima. Și că el o va aștepta. Iată, despre aceste emoții dezvăluite prin recunoașterea expresiilor faciale, o carte scrisă de Paul Ekman, da, emoțiile dezvăluite, recunoașterea expresiilor faciale și a emoțiilor pentru o comunicare mai bună și o viață emoțională mai echilibrată. Acesta este titlul. Este un titlu lung, dar merită. Cartea publicată în anul 2003 de psihologul american Paul Ekman, cum spuneam, acesta explică faptul că emoțiile sunt universale și că expresiile faciale fundamentale sunt recunoscute de oameni din culturi foarte diferite. Sunt aceleași peste tot pe glob. Pe baza a 10 de ani de cercetări, Ekman identifică emoții de bază, precum bucuria, tristețea, furia, frica, dezgustul și surpriza, arătând că ele apar spontan și că au un rol esențial în adaptarea noastră la mediu. Despre surpriză, autorul afirmă că este cea mai scurtă dintre toate emoțiile. Surpriza, cea mai scurtă. De ce? Deoarece este urmată aproape imediat de o altă reacție emoțională, în funcție de ceea ce descoperim. După cum descrie Ekman, surpriza este cea mai scurtă emoție. Durează doar până când înțelegem ce se întâmplă. El subliniază și importanța conștientizării emoțiilor în relațiile noastre. Emoțiile, spune autorul, ne pregătesc să facem față evenimentelor importante din viața noastră. Învățăm prin emoții. Cine nu crede în emoții, iată, avem o carte pentru tine. Mesajul central al acestei cărți este că învățând să recunoaștem emoțiile proprii și ale celor din jur, putem comunica mai bine, putem gestiona conflictele cu mai multă înțelepciune și putem construi relații mai autentice.

Nu toate surprizele schimbă lumea, dar unele au puterea de a schimba o zi, o inimă sau chiar un destin. Iată, ni se alătură dialogului Denisa cu o zi frumoasă și plină de bunătate. Așa să ne fie, Denisa, dragă. Tu răspunzi la întrebarea ce surpriză te-ar bucura cel mai mult în această vară și ce ne spui tu? Îmi doresc din tot sufletul să fim sănătoși cu toții. Asta este cea mai mare bogăție. Așteptări nu mai am de multă vreme. Să auzim numai de bine și o zi senină. Într-adevăr, surpriza nu ține de așteptare. Ai dreptate, Denisa, surprizele sunt surprize. Nu ne așteptăm, dar să rămânem totuși deschiși către neașteptat. Pentru că uneori cele mai frumoase povești încep exact acolo unde se termină planurile.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

Aproape de final de ediție Leorăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 14 iulie, o zi care se află sub influența vibrației 3 în numerologia pitagoreană pentru cei născuți astăzi. Vibrația 3 este asociată cu expresivitatea, creativitatea, comunicarea și optimismul. Sunt oameni cei născuți astăzi care au darul cuvântului, reușesc să destindă atmosfera și inspiră prin ideile lor. Curioși din fire, iubesc învățarea, arta, călătoriile și conversațiile care le stimulează imaginația. În plan profesional, excelează în domenii precum educația, jurnalismul, arta sau orice activitate în care pot transmite emoție și cunoaștere. Umbra vibrației 3 poate aduce risipirea energiei, nerăbdarea sau tendința de a începe multe proiecte fără a le duce până la capăt. Lecția lor de viață însă este să îmbine entuziasmul cu disciplina și inspirația. Bineînțeles, trebuie și perseverență acolo, atunci când își folosesc talentul pentru a încuraja și a uni pe ceilalți, devin adevărate surse de lumină, demonstrând că uneori un cuvânt rostit la momentul potrivit poate schimba destinul unui om. Așadar, la mulți ani colegei noastre, Wilhelmina Cheul, este ziua ta, draga noastră, și la mulți ani tuturor celor născuți astăzi!

Și uite așa, am ajuns și la final de ediție. Urmează imediat colega și prietena noastră Elena Andrei. Eu revin mâine de la ora 10 la un nou dialog aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt, însă de la ora 21 vă voi ține companie până la miezul nopții. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Județul Neamț va fi reprezentat la etapa națională a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență de echipa SSG Fire and Rescue de la fabrica de cimentașca, după ce aceasta a obținut locul întâi în clasamentul general al serviciilor private. Competiția interjudețeană s-a desfășurat în județul Bacău, reunind cele mai bune echipe de pompieri voluntari și privați din județele Bacău, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Probele au avut loc pe stadionul Măgura din Târgu Ocna și au testat pregătirea fizică și tehnică a participanților. Echipa SSG Fire and Rescue din Neamț a dominat întrecerea serviciilor private, ocupând locul întâi în clasamentul general. Totodată, pompierii nemțeni au câștigat probele ștafeta de 4 ori 100 de metri și dispozitivul de intervenție, clasându-se pe locul al doilea la proba pista cu obstacole pe 100 de metri. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. 517 locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 17 iulie. În funcție de nivelul de calificare, 397 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate și 120 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 451 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 66 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, dar crede că nu ar rezolva criza politică. Discuțiile pentru formarea unui guvern desfășurate la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție s-au încheiat fără niciun acord. În aceste condiții scad șansele să avem un nou cabinet la Palatul Victoria până la sfârșitul lunii iulie și fondurile europene ar putea fi puse în pericol. Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că partidul său este în opoziție și nu este dator să voteze proiectele pentru PNRR. Șeful statului speră însă ca formațiunile să dea tot totuși dovadă de flexibilitate. După aproape 2 ore de discuții la Palatul Cotroceni, nu s-a ajuns la un acord. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că a solicitat miniștrilor interimari de la Sănătate și Muncă să vină cu o propunere de modificare legislativă care să introducă mecanisme legale pentru ONG-uri și culte privind îngrijirea persoanelor aflate în dificultate în centre de tip medico-social. El a fost întrebat la un post central de televiziune dacă în cazul azilelor din județul Bihor se poate vorbi de

este singura situație din țară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Între naștere și viață, între dulce și amar, viața noastră e o carte într-un singur exemplar. Servus, dragi prieteni, în zi de 14 iulie 2026, sau să spunem bonjour, că este ziua Franței, 13 și 8 minute, un buchet de gânduri bune și după amiază superbă, Elena Andrei sunt. Vă invit cu mic, cu mare, la Clubul de Vară, până la 16, audiție plăcută!

Facem primul pas în clubul de vară, venim cu provocare la 0755984. Vă aștept cu mesajele voastre, cu gânduri bune. Să-mi spuneți dacă plouă la voi. Ne ascultați și online pe jurnalfm.ro. Suntem și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Omul curajos nu este cel care nu se teme, ci este cel care învinge această frică. Nimic în viață nu trebuie de temut, trebuie doar înțeles. Acum întrebarea, de fapt două întrebări sunt: care este cea mai mare teama voastră și cum o depășiți? Acum să vă văd, a venit și momentul adevărului. When you're smiling, left over cuties și Leona Lewis pe mai departe. Mai avem și informațiile despre vreme, așa că ar fi bine să păstrați frecvența.

Da, toată lumea zâmbește cu tine atunci când oferi un zâmbet și nu numai că zâmbește, poate te și îmbrățișează. Spunem că avem informațiile despre vreme. Ce ne spune ANM pentru această zi de marți? Se încălzește aproape peste tot. Maximele pornesc de la 23 de grade Celsius în depresiuni și ajung pe la 34 în sud-vestul Olteniei. Ploile apar mai ales în a doua parte a zilei la munte, în Maramureș, în estul Transilvaniei și în Moldova. În Moldova sudică și nordul Munteniei se încălzește. Avem 30 de grade Celsius, e destul de bine. O să devină atmosfera cam agitată după prânz, o să ajungă și temperaturile pe la 28 de grade Celsius. În ținuturile vestice apar câteva verse pe la munte, în rest avem o zi însorită, se face destul de cald, de 33 de grade Celsius la noapte, 23. În Transilvania se încălzește după o dimineață cam rece, în special în depresiuni, 28 de grade Celsius. În Oltenia nu vorbim deloc despre ploi, soarele încălzește rapid atmosfera, o să avem amiază căldură. Un disconfort termic în creștere, 34 de grade Celsius în sud-vestul provinciei, în zona Calafat. În capitală vremea se încălzește, temperatura urcă până la 31 de grade Celsius, ne mutăm nițelele la munte, se încălzește vremea, dar instabilitatea se accentuează după prânz. Pe litoral se mai încălzește puțin, 30 de grade Celsius, văd că avem și apa mării, da, 25 de grade Celsius, destul de bine. Acum o piesă de la Luena Lu, I Got You, cea care s-a lansat alături de Callum Scott cu piesa You Are The Reason. Este născută la 3 aprilie 1985.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Meciul, dragilor, meciul serii, meciul zilei, Franța-Spania, vă spun că Parisul va mobiliza 7.000 de polițiști și jandarmi pentru această zi de marți, în capitală și în zona metropolitană, pentru a asigura securitate în timpul festivităților de 14 iulie și a semifinalei Cupei Mondiale de Fotbal 2026 dintre Franța și Spania. În total, spuneam, 70.000 de polițiști, nu doar 7.000, și jandarmi vor fi mobilizați în întreaga țară. Poate ne dați și un scor. Cum credeți voi că o să arate această semifinală? Cine va câștiga, Franța sau Spania? 0755948400 vă stă la dispoziție. Până vara viitoare, Randy și Joe ascultăm pe mai departe.

citit undeva că poți să-ți învingi o frică dacă o conștientizezi și evident ești foarte curajos să treci prin acea frică. Care este cea mai mare teamă voastră? Cum o depășiți? Comentarii de pe Facebook la această oră. Florina lasă o inimă, la fel și Denisa. Olimpia, bine ai venit. Elisabeta, bună ziua. Elena, dragă, îți doresc o zi fără teamă, dar știu că tu învingi orice. Da, cu zâmbetul înving, un ochi râde, altul plânge, așa cum era și în melodie. Să zâmbim, zic. Mulțumesc frumos, Elisabeta, pentru toate fotografiile. Te salut din parc cu nepoțica mea, Ronia. Ce nume frumos! Bună, draga mea, zice și Denisa, știu de la mama că unde este frică, nu este credință. Cu toate acestea, oameni suntem și nu cred că se poate trăi fără frici, oricât am încercat să nu spun că mi-este frică de boli incurabile și de pierderea celor pe care iubesc. O spun că mi-este foarte frică de cutremur. Ce fac atunci când mă ia frica? Mă rog, în continuu până mă liniștesc, o zi cu multă credință și iubire, senin și adiere plăcută de vânt. Uite, eu mă uit la cer, Denisa, și parcă mai trece așa din frică. Gică, bună ziua de lângă Roman. Tocmai ce a stat ploaia aici la noi în grădină, este bine. Sincer să fiu, mi-a fost teamă cu adevărat în decembrie 89, fiind militar în București, copil fiind la 20 de ani, dar acele momente m-au întărit în așa fel încât orice s-ar întâmpla, îmi zic ce o fi, nu stau ca alții ca în povestea cu drobul de sare. Zi bună, vă doresc. Și uite așa, mai depășit și o frică, după ce am născut cele două fete, parcă am devenit și mai curajoasă. Sunt multe lucruri de povestit astăzi, ne dezgolim puțin sufletul și ne spunem aici fricile, rămâne doar între noi. Je te cherche, că este ziua Franței, ne place foarte mult această

0: veste foarte importantă pentru cei care vor merge în Italia. Această țară trece prin cel de-al treilea val de caniculă din acest an, cu creșterea alertelor cod roșu și portocaliu. Miercuri este în vigoare un cod roșu de caniculă cu risc pentru sănătatea populației în 7 orașe italiene, printre care Florența, Bologna, Brescia, Roma și Torino. Pe insula Sardinia este prognozată pentru miercuri o temperatură maximă de 45 de grade Celsius. Este în vigoare așadar un cod portocaliu de caniculă și pentru alte 9 orașe. În altă ordine de idei, această țară se confruntă cu o căldură extremă din cauza unui puternic anticiclon african care împinge aerul cald direct peste Marea Mediterană. Să vorbim despre fotbal. Cine câștigă în această seară, Franța sau Spania? Să-mi spuneți la 0755984000 sau pe Facebook, unde vreți voi. Jurnalfm.ro va aparține și astăzi. Acum ne întoarcem puțin în timp. În anul 1995, nu știu ce făceați, dar vă spun eu ce făcea Fun Factory. Lansa piesa I Wanna Be With You.
1: Check it out, check it out.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ascultați Jurnal FM.

Dar ce bine că ne bate inima, chiar dacă o face așa mai tare, aproape de final de oră 13, despre frică astăzi e Cesi. Bună, Ela, dragă, ce să zic de fricile astea, ele apar câteodată când îmi doresc să termin ceva și parcă nu mai am spor. Dar vorba Denisei, frica nu ar trebui să existe atâta timp cât îl avem pe Dumnezeu alături. O zi frumoasă și tot binele din lume. Mulțumim frumos, să trecem și la mesajele de pe WhatsApp. Florin ne ascultă pe aplicație jurnalfm.ro. Dana din Media, și o zi frumoasă să ai, servus Elena, o zi minunată cu bucurie și multă sănătate. Denisa lasă gând bun și pe WhatsApp, bine ai revenit, o zi plină de bunătate. Magda din Brașov, servus, cea mai mare temerea mea este cea de cei dragi mie să se îmbolnăvească și să nu mai fie nicio speranță pentru ei. Din păcate am trecut de câteva ori prin asta și în ciuda unui prognostic pozitiv, realitatea a fost alta. Da, telefonul mai dă autocorect, nu-i nicio problemă, ne adaptăm, decât despre cum să depășesc această teamă, încerc să gândesc pozitiv. Gândim pozitiv, nu ne face bine gândul negativ, evident, totul cum se întâmplă, se întâmplă cu un motiv, nu știu, așa se întâmplă. Da, nu știu, dă și cineva mesaj, să fii bine și veselă, Claudia îmi scrie, te îmbrățișez, draga mea, am dat telefonul deoparte pe numărul privat, da. Și acum vă las pe voi să recunoașteți o piesă, e foarte frumoasă, un magic moment pentru această oră 13, cine o interpretează și cum se numește. Dacă știți răspunsul corect, vă aștept la 0755 984 de 0.

Ce frumos sună Richard Clayderman, da, un muzician din Franța. Nu întâmplător am ales această melodie, pentru că spuneam, e ziua Franței. Nights in my satin, mulțumesc Ioana, Bogdan și Damian, pentru că au recunoscut acest artist desăvârșit, Magda Îmbrățișare. Da, să vedem ce putem spune despre Richard Clayderman. Numele real, Philip Page, s-a născut la 28 decembrie 1953, a început să cânte la pian din copilărie, tatălui fiind profesor de pian. La 6 ani, Clayderman putea citi foarte bine partituri potrivit site-ului artistului, găsiți acolo mai multe informații. La 12 ani a fost acceptat la Conservatorul de Muzică, unde la 16 ani a câștigat primul premiu. Deși se contura o carieră promițătoare de pianist de muzică clasică, situația materială precară de acasă l-a determinat să abordeze genuri mai comerciale. Dar totuși a reușit, viața lui s-a schimbat radical în 1976, când a primit un telefon de la un producător foarte cunoscut, alături de Paul Seneville. Acesta căuta un pianist pentru interpretarea la pian a unei balade pe care Paul o compusese pentru fiica lui nou născută, Adeline. Richard avea 23 de ani când a fost selectat pentru a cânta această piesă. Acesta a fost momentul în care a optat pentru numele de scenă Richard Clayderman. Clayderman era numele străbunicii sale. Balada pentru Adeline, interpretată la pian de Richard, s-a dovedit a fi un succes de răsunet, fiind vândută în peste 22 de milioane de exemplare în 38 de țări. A fost începutul unei povești de succes. Vă spun că a început să aibă o discografie foarte voluminoasă, 1300 de melodii, are 267 de discuri de aur și 70 de discuri de platină. A fost declarat de către Cartea Recordurilor ca fiind cel mai de succes pianist din toate timpurile. Richard Clayderman a creat stilul muzical New Romantic, ce îmbină acordurile clasice cu muzica pop. Gata, a fost și în România, poate l-ați văzut, eu n-am bifat încă un concert cu el, dar promit să o fac. A Little More Ed Sheeran, final de oră, și Strongest in Our Hearts.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiii din Piatra Neamț vor avea la dispoziție un nou loc de joacă modern pe Bulevardul Dacia. Primarul Adrian Niță a anunțat că spațiul este aproape finalizat și face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a locurilor de joacă din municipiu. Noul complex este dotat cu echipamente moderne și sigure, inclusiv leagă, balansoar, figurine și suprafață din tartan. Potrivit administrației locale, investițiile vor continua în cartierele Vânători, Ciritei, Dărmănești, Precista și în zona fostului cartier Lenin. Teatrul Tineretului din Piatra Neamț găzduiește până pe data de 19 iulie cea de-a doua ediție a Școlii de Vară, un proiect dedicat tinerilor actori, masteranților și studenților din domeniul artelor spectacolului. Evenimentul este organizat de instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Neamț și include în premieră o secțiune dedicată liceenilor din municipiul Piatra Neamț, care activează în cluburi de teatru. La ediția din acest an au fost selectați 16 participanți de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ilie Caragiale București, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași, Universitatea din Craiova și Universitatea Hiperion București. Acestora li se alătură elevii Colegiului Național Petru Orare și ai Colegiului Național Calistrat Hogaș din Piatra Neamț, precum și o liceană din Statele Unite ale Americii. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere implementează cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență un proiect pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile naționale. Se vor monta peste 2200 de stâlpi de iluminat autonom echipați cu lămpile direcționale și panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni și se vor realiza marcaje specifice. Prin proiectul Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente, prin echiparea cu sistem de telegestiune, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt implementate măsuri moderne pentru creșterea vizibilității trecerilor pentru pietoni de pe drumurile naționale. La nivel național, proiectul prevede montarea 2211 stâlpi de iluminat autonom echipați cu lămpile direcționale și panouri fotovoltaice, precum și realizarea a 8118 metri pătrați de marcaje rutiere de tip dinți de dragon și 7500 de metri pătrați de marcaje prefabricate pentru trecerile de pietoni. Potrivit Institutului Național de Statistică, în luna iunie, creșteri semnificative de prețuri s-au constatat la pâine cu 8,19% și la carnea de vită cu 11,95%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,73%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 8,18%, iar cel al vinului cu 6,60%. Alte majorări importante ale prețurilor se constată și la pește proaspăt de 7,73%, la ulei de 5,92%, la citrice cu 4,45%, iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,83%. Există și reduceri de preț în iunie 2026, comparativ cu iunie 2025, la unele produse alimentare, cum ar fi

Gândurile mele pentru această oră sunt următoarele. Suntem doar umbre care trec prin timp. Bucurați-vă de fiecare zâmbet, îmbrățișați fiecare clipă și dăruiți bunătate celor care vă ies în cale. Asta e comoara ce rămâne după noi. Ora cu numărul 2, clubul de vară continuă, 9 minute peste 14, zi de 14 iulie 2026.

0: Elena Andrei sunt în continuare cu voi pe frecvență. Ascultăm și câteva fragmente din piesele care vor rula în această oră. Amanda Lear, I'll Miss You.
1: Now it's time to say goodbye. I fly away tonight. I promise I won't let you cry. I miss you.
0: Nikos Vertis.

și o rugăminte, mai stai, Ina și 3 Sud-Est. Până la 16 nu uita de unde ai plecat, altfel te vei rătăci prin lume.

Împreună pentru excelență se numește un eveniment Nadia Comăneci sărbătorită la Slatina. Întâlnirea cu marea campionă olimpică va avea loc joi 16 iulie de la ora 16 pe stadionul Alro din Slatina. Așadar, Slatina se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente sportive și educaționale din ultimii ani, marea campionă olimpică Nadia Comăneci. Modelul meu, așa când era mică, va fi prezent în oraș pe 16 iulie în cadrul evenimentului Împreună pentru excelență, un eveniment organizat de Comitetul Olimpic Sportiv Român. Vizita Nadiei Comăneci la Slatina marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale. O piesă de 10 urmează, o să fiți de acord cu mine. Mojo Choking, You're My Heart, You're My Soul.

E potrivit la această oră să facem și o recomandare, ce să mai mâncăm, minuturile de sănătate, unul dintre cele mai consumate fructe ale verii, însă cei mai mulți oameni fac aceeași greșeală înainte de a-l mânca. Potrivit nutriționiștilor, îndepărtarea cojii înseamnă pierderea unei părți importante din vitaminele, fibrele și antioxidanții care îi oferă cele mai multe beneficii pentru sănătate. Piersicile, dragilor, fac parte din categoria fructelor sâmburoase alături de prune, caise, cireșe și nectarine, iar potrivit nutriționiștilor, beneficiile lor sunt susținute de numeroase dovezi științifice. Consumul de piersici în fiecare zi este perfect acceptabil pentru majoritatea oamenilor. Una sau două piersici pe zi reprezintă o cantitate rezonabilă pentru majoritatea adulților sănătoși. Unul dintre cele mai importante beneficii ale piersicilor este aportul de fibre, care contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv și la menținerea unui tranzit intestinal regulat. E bine să mâncați piersici pentru că aceste piersici conțin fitonutrienți precum beta-caroten, antocianine și luteine, dar și vitamina C, un antioxidant puternic care ajută organismul să combate stresul oxidativ și inflamația cronică. Specialistul subliniază că o mare parte din aceste substanțe benefice se află în coaja fructului și e foarte bine să o consumați. Consumăm și piersici, bineînțeles, să vedem ce mai spune lumea. Mai avem aici câteva mesaje. Am primit un pronostic pentru o diseară, câștigă Spania, așa spune Damian. Eu zic că o să câștige Franța, poate ne lăsați și voi un mesaj și să-mi spuneți care este cea mai mare frică a voastră. 0755984040 vă stă la dispoziție. Am primit și un mesaj de la cineva, nu știu, un domn aici după fotografie. O piesă grecească difuzată acum 5 minute, cânta o femeie, spunea ceva de genul Miazume. E vorba de Antic și Miazume, piesa difuzată la început de ora.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Încă un ceas jumate mai stau cu voi aici la clubul de vară. O invit și pe Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, să facă parte din povestea noastră. Bună ziua, Aurina, ce vești ai pentru noi?
1: Bun găsit tuturor! Vin cu informații interesante, ca de obicei.
0: Da.
1: Vorbim de data aceasta despre un fenomen, upwelling, care răcește apa mării pe litoral și care alungă și turiștii, evident. Mulți dintre românii care și-au petrecut vacanța pe litoral în aceste zile au avut parte de o surpriză, deși afară sunt peste 30 de grade Celsius, apa mării este neobișnuit de rece. Explicația este simplu, avem de-a face cu fenomenul numit upwelling, adică ridicarea la suprafața apei reci din adâncurile Mării Negre. Fenomenul apare atunci când vântul bate mai multe zile dinspre țărm, spre larg, și împinge apa caldă de la suprafață. În locul ei urcă apa rece din adâncime, iar temperatura mării poate scădea brusc cu 8 sau chiar 10 grade. Astfel, în unele zone ale litoralului, apa poate avea doar 15-17 grade, deși temperatura aerului depășește 30 de grade. Specialiștii spun că fenomenul este unul firesc și apare periodic pe litoralul românesc, mai ales în timpul verii. Da. Odată ce direcția vântului se schimbă, apa caldă revine treptat spre țărm, iar temperatura mării revine la valorile obișnuite. Până atunci, turiștii sunt sfătuiți să fie prudenți, pentru că diferența mare de temperatură dintre aer și mare poate provoca un șoc termic.
0: Da, plătim factura și vine apa caldă, ce zici?
1: Da.
0: Ți-e frică să noți, Aurina? Știi să noți.
1: Mi-e frică în general de apă și nu intru decât atunci când, sau atât timp cât simt pământul sub picioare și nu există niciun pericol.
0: Deci suntem două, uite, o frică și asta o am eu. Eu te mai întreb ceva, care e cea mai mare teamă ta în afară de asta cu apa?
1: Nu știu dacă am vreo teamă foarte mare. Mi-e teamă să, tot timpul mi-e teamă pentru cei dragi, atât.
0: Atât, da? Și de întuneric nu ți-e frică?
1: De întuneric nu mi-e frică.
0: Înălțimi? De înălțime?
1: Nici de înălțime nu mi-e frică. Să știi că în general de mare, de exemplu, am și rău de mare. Nu pot să merg cu barca sau cu vaporul.
0: Să știi că există pastile, trebuie să te pun în...
1: Da, știu că există.
0: Să te pun la curent ca să fii bine. Da, eu am mers cu un vas al piraților, a fost foarte bine, au fost și pirați acolo, totul s-a terminat cum m-am gândit eu așa. Bine, mulțumesc frumos, Aurina, o să mai povestim și mâine pe alte subiecte. Acum, Patrick Bruiel, o cafea de delis.

Încă o zi și marcăm și jumătatea verii 2026. Ziua de 14 iulie marchează momente importante în muzica internațională și autohtonă, de la lansări de albume istorice până la nașterea unor artiști emblematici. În această zi, 1998, legendara trupă hip-hop Beastie Boys a lansat cel de-al cincilea album de studio, care a debutat direct pe primul loc în topul Billboard 200. Bobby Vinton, născut în 1962, cântecul Roses Are Red, My Love, ajungea pe prima poziție în topurile americane, rămânând pe primul loc timp de 4 săptămâni. Nașterea lui Woody Guthrie, unul dintre cei mai influenți cântăreți și compozitori folk americani, în 1912, a cărui opera a marcat profund generații de artiști precum Bob Dylan. Și în 1973, chitaristul și cântărețul american Clarence White, o figură proeminentă a mișcării country rock din cadrul trupei The Byrds, s-a stins din viață după ce a suferit un accident. Închei cu un eveniment demn de spus aici la radio. Una dintre cele mai iubite artiste din istoria muzicii ușoare românești vedea lumina zilei într-o zi de 14 iulie 1967 în Vălenii de Munte. Este vorba despre Mădălina Manole.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Jurnal FM.

0: Pentru câteva minute ajungem la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Mai multe pe această temă ne povestește Wilhelmina, cheul corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! În perioada 15 iulie-15 septembrie, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană. Un proiect inovator care propune o reflecție critică și responsabilă asupra recontextualizării patrimoniului textil românesc. Departe de a fi un simplu exercițiu nostalgic, proiectul abordează portul tradițional nu ca pe un obiect închis într-un timp istoric fix, ci ca pe un corp viu de semnificații, materiale și memorii ce pot fi reactivate în prezent.
0: Ne poți da câteva amănunte referitoare la acest proiect?
1: Prin intervenții minimale sau radicale, cinci designeri de renume au integrat fragmente existente, cămăși, textile, broderii și elemente de costum, în piese de modă contemporană, păstrând vizibilă urma timpului și a istoriei. Proiectul s-a remarcat printr-o structură inedită în etape distincte, implicând activ comunitatea. În perioada 9-20 martie, fanii Muzeului Etnografic al Transilvaniei au donat piese sau fragmente de țesătură aflate în afara circuitului muzeal, transformând donația dintr-un act de abandon într-un gest de transmitere culturală. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru aceste informații, Wilhelmina. Da, ne pregătim de finalul orei, mai avem doar 11 minute. Nico Vertis, DJ Dark și Sam Smith, Dancing with a Stranger. Vă reamintesc tematica de astăzi, poate nu ați fost pe fază sau ați ajuns ceva mai târziu. Care este cea mai mare teamă a voastră și cum o depășiți? 0755984 de 0 vă stă la dispoziție.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 18:15, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme în comuna Ceahlău. Evenimentul a fost semnalat prin sistemul eCall, iar ulterior printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit echipaje de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ceahlău, Serviciul Județean de Ambulanță, Substația Ceahlău, Garda numărul 2 de intervenție Poiana Teiului și Inspectoratul Județean de Poliție. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, în cele două autoturisme se aflau 9 persoane, dintre care 4 copii. La sosirea echipajelor de intervenție, toate persoanele implicate ieșiseră din autovehicule. Doi copii au fost asistați medical la locul accidentului de către echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și SMURD. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și au acționat pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier. Cea de-a 29-a ediție a galei tânărului actor Hop va avea loc în perioada 27-30 august la Teatrul de Stat din Constanța, informează Uniter. Tinerii actori care trec de preselecție organizată în perioada 13-15 iulie la Teatrul Excelsior vor participa la tabăra Pre-Hop, un laborator de creație imaginat de Erwin Simonson în 2024, aflat la a treia ediție. Tabăra Pre-Hop va avea loc în perioada 20-26 iulie la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, gazda a 7 zile de modelări, de transformări și descoperiri artistice. 7 profesioniști din domeniul artelor vor lucra direct cu actorii selecționați la preselecțiile HOP. Evenimentul este organizat de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț în parteneriat cu UNITER. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere între partidele parlamentare pentru depășirea crizei politice în sensul învestirii unui nou guvern, alegerile anticipate pot fi luate în calcul în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor. Atunci când se constată că nu este posibilă o funcționare într-o formulă cât de cât stabilă unui guvern pe baza rezultatelor parlamentare, aceasta este formula în care s-a recurs în aproape toate țările din Europa. Sigur, nu modelul bulgar este cel mai bun, pentru că vecinii noștri au avut mai multe rânduri de alegeri care nu au schimbat toate datele, dar ei nu au avut situația noastră bugetară și nu au fost puși în situația de a face corecții puternice, a declarat Ilie Bolojan. Potrivit acestia, scenariul alegerilor anticipate este de luat în calcul dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a se ieși din situația actuală de blocaj politic. Încetinirea inflației în luna iunie confirmă începutul unei traiectorii de dezinflație, însă nu marchează și sfârșitul episodului inflaționist, iar revenirea către ținta de 2,5% a băncii naționale rămâne un proces de durată, consideră Flavius Iacubovici, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România. Inflația a încetinit în iunie, iar acesta este un semnal binevenit. Rata anuală a coborât la 10,4% în decelerare față de vârful atins în luna mai, iar de la o lună la alta, prețurile au fost practic staționare cu un avans de doar 0,06%. Combustibilii s-au ieftinit, iar o parte din legume și fructe s-au ieftinit sezonier. Este așadar o veste bună, dar una care trebuie citită cu precizie, pentru că nu toate componentele inflației se mișcă în aceeași direcție. Încetinirea vine în bună măsură din efecte de bază și din temperarea prețurilor la energie și combustibil, adică exact zonele care au împins inflația în sus în ultimul an, a precizat Flavius Iacubovici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost

Încet, încet a venit ploaia și la noi, dar a fost foarte liniștită, e bună și ploaia poate fi un medicament. Madonna, 9 minute peste ora 15. Cele mai bune medicamente sunt pacea minții, pacea inimii, pacea sufletului, oamenii dragi, zâmbete și multă iubire. Ultima oră de emisie astăzi la Clubul de Vară, vă fac cunoștință cu artiștii care vor veni în playlistul nostru. It's a beautiful life, Ace of Base.

La suflet a mers această melodie, Mandalier, I'll Miss You. Am rămas datoare de ora trecută, 13 minute peste ora 15. Alte răspunsuri de pe Facebook, de pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, în legătură cu tematica, care sunt cele mai mari frici ale voastre și cum le depășiți. Bună, dragă Elena, zice și Mirela. Frici sunt destule, dar mi-este frică de a nu pierde oameni dragi și mai mult de a nu mă pierde pe mine însă. Ce frumos! Credința, speranța și firea puternică pe care o am mă ajută să depășesc multe. Pupici și de restul zâmbete. Eu zic de restul caramele. Da, vă amintiți de ele? Elena Oșică, bună ziua, dragii mei, bună regăsire, Elena. Îmi e teamă de furtună, de nori grei, pe cer întins, de falsuri și răutate, de un zâmbet compromis. Nu mi-e teamă nici de iarbă cu troiene înghețate, doar de dorurile grele pentru cei ce sunt departe. Cu drag tuturor zile de vară superbe, fără nici o frică. Mulțumim frumos, Cătălin, și pe tine te salutăm. Da, să văd cine a mai scris aici. Mia este și ea pe frecvență pe jurnalfm.ro, dar ne găsiți în fiecare zi acolo. Chain Reaction de la Diana Ross, și a mai pregătit o piesă de vară, cu siguranță o cunoașteți. Dansando Lambada.

Orașul Anina marchează un moment important astăzi în conservarea patrimoniului industrial al Banatului Montan. Da, de la ora 11 a avut loc inaugurarea oficială a Muzeului Mineritului Anina, amenajat în incinta Puțului 1, unul dintre cele mai valoroase monumente industriale din România. Accesul publicului se va face din strada Mureșanu prin parcarea de pe strada Bugeci. Înființarea Muzeului Mineritului reprezintă, de fapt, o recunoaștere a contribuției miilor de mineri care timp de două secole au susținut dezvoltarea economică și industrială a României.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

calcă pe urmele tatălui său, Matteo Bocelli. Quando ce mănâncă cei mai longevivi oameni, aflăm împreună. Analiza dietei tradiționale cretane arată un tipar alimentar surprinzător de simplu. Nu există superalimente exotice sau combinații complicate, ci doar câteva categorii de bază consumate constant. Uleiul de măsline în Creta nu este doar un ingredient, ci fundamentul bucătăriei. Este bogat în grăsimi monosaturate și este un aliment cheie. Legumele și plantele sălbatice consumă acești localnici frecvent legumele proaspete de sezon, dar și plante sălbatice comestibile. Ne referim la roșii, dovlecei, vinete și verdețuri. Leguminoasele, proteina de bază, fasole, alintea, nuotul și bobul sunt consumate mai des decât carne. Aceste proteine oferă multe fibre și contribuie la un profil nutrițional echilibrat, foarte sănătos pentru inimă. Orzul și pâinea tradițională uscată, paximadi, sunt elemente de bază în alimentație zilnică, un preparat zilnic pe care trebuie consumat, da, cu o combinație simplă de pâine din orz, roșii, ulei de măsline și brânză. Fructele sunt consumate zilnic și înlocuiesc deserturile procesate, în timp ce nucile oferă grăsimi sănătoase și minerale esențiale. În dieta tradițională cretană, da, trebuie să știți că lipsește carnea, este consumată foarte rar, zahărul rafinat este minim, iar alimentele ultraprocesate practic nu există. Produsele de origine animală, precum brânza, iaurtul sau peștele, apar, dar în cantități moderate, fără a domina alimentația. Deja mi s-a făcut foame, mă gândesc la ce o să mănânc eu acasă, probabil o ciorbă de perișoare.

0: Bonjour, bonjour, comment ça va?
1: Très bien, très bien.
0: Merci,
1: merci
0: beaucoup.
1: Merci, très bien, merci beaucoup.
0: Ce faci, Brian? E ziua Franței.
1: Foarte bine azi, très bien.
0: Ai sărbătorit?
1: Da, în fiecare zi sărbătoresc ziua Franței.
0: Ți-e frică de limba franceză?
1: Nu, mie îmi place limba franceză. Mie îmi place că, nu știu, sunt așa romantici, sunt așa melancolici.
0: Da, înțelegi ce zici acolo în melodie?
1: Bineînțeles, am luat top 50 la bacalaureat la franceză. Păi cum?
0: Oh, bravo. Ce poți să zici? Și... Se putea mai mult?
1: Nu se putea mai mult. Eu a fost maximul pe care l-am putut scoate eu. Deci...
0: E bine, e bine. Ciprian, ești curajos sau așa ești mai fricos?
1: Sunt fricos.
0: Ești fricos?
1: Da.
0: Precum iepurele?
1: Da.
0: Fugi?
1: Da, da.
0: De
1: da,
0: ce?
1: Da,
0: de ce ți-e frică?
1: Păi uite. De când s-a inventat fuga sunt primul la bătaie.
0: Ești campion. A, la bătaie la sau bătaie la fugă?
1: Primul. La bătaie sunt primul, de când e cu fugă, e cu... Da.
0: Care e cea mai mare teama ta și cum o depășești?
1: Cea mai mare teama mea, cred că este să nu îmi văd copiii fericiți.
0: Ți-e frică de asta?
1: Da,
0: au drumul lor.
1: Au drumul lor, știu, da, sunt liberi să facă ceea ce vor ei să facă, dar mi-e frică să nu ajungă să nu fie fericiți.
0: Da.
1: De asta mi-e frică.
0: Da, trebuie să treacă și prin nefericire,
1: da,
0: ca să
1: știu,
0: știe
1: știu.
0: Să recunoască fericirea, nu-i așa?
1: Da, da,
0: no,
1: știu.
0: Bine,
1: și încerc să le arăt în fiecare zi că fericirea e și palpabilă.
0: Este, este palpabilă. Ce ne spui tu după 16? Ce întrebări ne-ai 16, pregătit?
1: Păi dacă m-ai luat tu la rost,
0: păi
1: o
0: nu
1: să
0: fac
1: te iau și eu
0: așa.
1: La rost și o să întreb ce invenție încă există sau încă nu există, dar ești convinsă că ar avea succes imediat. Care e invenția pe care încă o aștept?
0: O invenție?
1: O invenție, da. Ceva care, nu știu, te gândești tu să fie, nu știu, să spargi topurile cu invenția
0: asta. Să spargi topurile.
1: Da,
0: păi
1: da.
0: Să doarmă cineva în locul tău.
1: Ceva. Hai.
0: Să doarmă cineva în locul tău.
1: Asta
0: nu, știu.
1: Nu e invenția, asta poți să te ajut. Adică eu adorm și pe scaun, nu e o problemă. O invenție.
0: O invenție?
1: Da.
0: Păi, nu știu, ceva care să ne facă mai tineri.
1: Da.
0: Ce zici?
1: Da.
0: Mm-hmm. Un aparat din ăla de masat sau să ne facă mereu să zâmbim.
1: Da, asta mi-aș dori și eu m-am gândit la asta. Să fie un aparat care să-l ai în buzunar și tot timpul când ești trist sau tristă, să scoți aparatul, apeși pe buton și zâmbești și te bucuri și...
0: și gata.
1: Gata.
0: Deci, da, la asta te-ai gândit tu?
1: Da, la asta m-am gândit la asta. Îți dai seama oamenii cât de tare ar fi să mergi așa pe stradă și să vezi oameni zâmbitori și fără probleme. Adică să nu mai există. Să fie un dispozitiv de la mic, uite cum e, te recomand asta de la aer condiționat, știi, și să apeși on. Pac.
0: Da, sau să, știi, apeși pe telecomandă și să tac eu, știu. Uite, da. Uite asta, pe telecomandă. Vorbește cineva prea mult și nu mai suporți, ai apăsat pe telecomandă, gata, silence, te cere, știi? Am mai văzut și un film, era un tip cu telecomandă și tot derula, să-i treacă viața, să treacă peste momentele grele și a ajuns bătrân și a zis, băi, ce-am făcut eu cu viața mea? Se uita așa, au crescut copii, s-au dus și cei dragi, deci nu e bine nici cu telecomanda.
1: Nu.
0: Nu vreau nicio invenție, lasă-mă în pace astăzi.
1: În dulap și când avem nevoie de aia să mai scoatem.
0: Nu vreau nicio telecomandă, mie îmi plac lucrurile simple, așa mai...
1: O telecomandă simplă.
0: Oldies but goldies, știi, old school. Da.
1: O telecomandă simplă, dacă vrei. Ca să
0: adică fără... să tac, da, gata, am înțeles, închid microfonul. Da, avem zaze de culori de vivre.

Povesteam ceva mai devreme de un film. Mulțumesc, Damian, pentru reamintire. Click se numește, sau Zapând prin viață, un film american de comedie, dramă fantastică, 2006. Acolo îl veți regăsi și pe Adam Sandler. Acesta îl interpretează pe Michael Newman, un familist dependent de muncă și arhitect care dobândește o telecomandă universală magică ce îi permite să controleze realitatea. Filmul este inspirat din Firul Magic, o poveste populară inclusă în Cartea Virtuților. Filmările au început în 2005, s-au terminat în 2006, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun machiaj la cea de-a 79-a ediție a premiilor Oscar și, să vă mai spun o dată, titlul poate îl urmăriți diseară, Click sau Zapând prin viață.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Frumos mai cântă Mihaela dincolo de noi. Nu știu ce se întâmplă aici cu microfonul. Sper să meargă. Am un mesaj foarte frumos de la Mia, fata cu fluturi, să-l ascultăm.
1: Frica mea cea mai mare este, și cred că nu sunt singura care o are, aceea de a rămâne fără oamenii dragi. Frica pe care încerc să o depășesc învăluindu-i cu iubire cât de des pot. O altă frica mea e izvorâtă mai degrabă dintr-o durere. Întotdeauna m-a durut judecata prea rapidă și superficială a oamenilor. Unii pur și simplu nu pot sau nu vor sau nu au răbdare să-ți cunoască sufletul și pleacă din viața ta fără să fi cunoscut câtă iubire ai de oferit. Din fericire am învățat să-mi depășesc această frică spunându-mi simplu că e pierderea lor. Nu în ultimul rând, mai e frica de răutate gratuită. Pentru că, deși nu ar trebui, eu încă pun la suflet. Da. Pe aceasta o depășesc prin rugăciune, prin optimism și prin lumina pe care încerc să o răspândesc zilnic în jurul meu, potrivit unui sfat primit de la un preot. Zile senine tuturor!
0: Da, zile senine tuturor, fiți lumină, dragilor, fiți bucurie, fiți întotdeauna o rază de soare.

Cred că suntem și oameni, suntem și dansatori, suntem pe alocuri și poeți. Atunci când inima ne cântă, final de călătorie, dragilor, îl mai salutăm pe Mircea, care se află în vacanță în România. Laguna Albastră este poezia pe care vă ofer astăzi, scrisă atunci când eram în vacanță, printre pete de cerneală și prin gene neîntoarse, măsăgeată întrebare: unde-i luna să ne întregească? Prin căldura vicioasă ne apare o lagună albastră. Întrebarea încă mai persistă în cale: unde-i luna să ne vadă, să ne întregească? Printre clipele căzute, dogorâte azi de soare, stăm noi doi schițând un zâmbet către mare. Mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi, dragi prieteni. Elena Andrei sunt, închid clubul de vară. Ne auzim mâine de la 13 cu alte zâmbete și alte gânduri bune. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Județul Neamț va fi reprezentat la etapa națională a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență de echipa SSG Fire and Rescue de la fabrica de cimentașca, după ce aceasta a obținut locul întâi în clasamentul general al serviciilor private. Competiția interjudețeană s-a desfășurat în județul Bacău, reunind cele mai bune echipe de pompieri voluntari și privați din județele Bacău, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Probele au avut loc pe stadionul Măgura din Târgu Ocna și au testat pregătirea fizică și tehnică a participanților. Echipa SSG Fire and Rescue din Neamț a dominat întrecerea serviciilor private, ocupând locul întâi în clasamentul general. Totodată, pompierii nemțeni au câștigat probele, ștafeta de 4 ori 100 de metri și dispozitivul de intervenție, clasându-se pe locul al doilea la proba pista cu obstacole pe 100 de metri. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. 517 locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 17 iulie. În funcție de nivelul de calificare, 397 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate și 120 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 451 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 66 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind promovarea agroturismului și valorificarea patrimoniului rural prin Programul Național Viața la Țară, care are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural. Prin legea care intră în vigoare, se înființează Programul Național Viața la Țară, care are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor țărănești în prezentarea activității rurale din propria gospodărie. Participarea gospodăriilor țărănești în cadrul programului se realizează pe baza declarației de înregistrare depusă la primărie și a certificatului de producător de activități rurale emis de primărie. Se consideră activități eligibile în cadrul programului activități agricole și artizanale, obiceiuri tradiționale și activități de cunoaștere a ecosistemelor naturale. Pentru derularea și susținerea programului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dezvoltă o platformă electronică națională denumită Viața la Țară. Aceasta asigură înscrierea gospodăriilor țărănești participante și includerea acestora pe activități agricole și tradiționale, județe și regiuni geografice. Potrivit Institutului Național de Statistică, dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iunie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 59,97% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibil și anume la benzină cu 22,74% și la motorină cu 28,16%. Energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărțile, ziarele și revistele cu 10,76%, detergenții cu 9,41%, iar tutunul și țigările cu 6,81 puncte procentuale. Nu în ultimul rând și medicamentele și-au majorat prețurile în iunie cu 4,30%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 6,96%. În perioada iunie 2025-iunie 2026, prețul gazelor a crescut cu 4,70%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adesea stăruim înaintea ușii închise, încât nu mai putem să vedem ușile deschise. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dragii mei, ne întâlnim și astăzi în cea de-a 14-a zi din luna iulie pe frecvența Marii Familii Jurnal FM. Ne întâlnim așa ca să ne bucurăm de vreme și timp frumos, ca să descoperim orele și să le umplem cu stări de bine într-o lume care caută doar bucurie și fericire. Și când descoperim că fericirea este la un pas de noi, atunci deschidem brațele să o primim în suflet. Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar pentru cei ce iubesc timpul, este o eternitate. Așa spunea Shakespeare, eu vă spun că drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă salut!

Carla Morrison ne-a cântat și ne-a încântat Disfrutul la 16 și 16 minute, super după amiază de 14 iulie, o zi de marție frumoasă, frumoasă, frumoasă. Parcă am inventat ceva astăzi, nu știu ce, te aștept pe tine pentru că avem o provocare foarte interesantă. Ce invenție încă nu există, dar ești convins că ar avea succes imediat? Care este invenția pe care încă o aștepți? Te așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Poți să poți să ne asculti și online pe jurnalfm.ro. Avem și o aplicație, avem tot ceea ce trebuie ca să fie perfect aici pe frecvența ta preferată. Bun, invențiile reprezintă una dintre cele mai importante expresii ale capacității umane de a observa lumea, de a identifica probleme și de a imagina soluții noi. De la primele unelte din piatră până la tehnologiile digitale contemporane, istoria civilizației poate fi înțeleasă, în mare măsură, ca o succesiune de invenții care au modificat condițiile de existență ale oamenilor. Fiecare progres tehnic a influențat nu doar modul în care indivizii muncesc sau comunică, ci și structura societății, organizarea economică, raporturile politice și chiar concepțiile despre cunoaștere și cultură. În sens larg, o invenție poate fi definită drept crearea unui obiect, a unui proces sau a unei metode care nu a existat anterior și care aduce o îmbunătățire semnificativă în raport cu soluțiile existente. Păi, hai să ne gândim, hai să încercăm să inventăm noi ceva, să devenim inventatori pentru două ore jumate, pentru trei ore de acum încolo. Ce invenție încă nu există, dar ești convins că ar avea succes imediat? Care este invenția pe care încă o aștepți?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: voce de cântat, eu îți spun un apăsat. La mulți ani, Vihelmina, să-ți dea Dumnezeu sănătate, toate cele bune, să ai parte de fericire și să zâmbești. Să zâmbești de fiecare dată când ieși afară, să zâmbești de fiecare dată când vezi soarele, să zâmbești de fiecare dată când vezi nori, să zâmbești de fiecare dată când este vânt, să zâmbești de fiecare și în fiecare anotimp să zâmbești. La mulți ani și îți mulțumim din suflet că ești alături de noi în fiecare zi și le aduci oamenilor, le deschizie oamenilor porțile spre visare și spre gândurile bune. Încă o dată la mulți ani din partea noastră.
1: Îți mulțumesc mult, Ciprian, îți mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați primit în rândurile voastre.
0: Faci parte din marea familie Jurnal FM și îți mulțumim încă o dată. Bun, am înțeles că avem ceva vacanțe pet friendly?
1: Da, pentru mulți români planurile de vacanță sunt influențate de identificarea unei locații în care și prietenilor necuvântători sunt bineveniți. Interesul pentru cazări pet-friendly este în creștere, iar tot mai multe hoteluri, pensiuni și case de vacanță includ această facilitate în oferta lor. O cercetare publicată în 2025 despre piața cazărilor din România arată că aproximativ un sfert dintre unitățile de cazare de pe principalele platforme de rezervări acceptă animale de companie. Acesta este un semn că industria turismului devine din ce în ce mai flexibilă pentru acomodarea nu numai a oamenilor, dar și a animalelor lor.
0: Spune-ne.
1: Pentru acomodarea nu numai a oamenilor, dar și a animalelor lor.
0: Spune-ne, te rog, Vihelmina, de ce această schimbare?
1: Creșterea interesului pentru vacanțele pet-friendly vine pe fondul creșterii rolului animalelor de companie în viața oamenilor. Peste jumătate dintre români au cel puțin un animal de companie. Pentru mulți oameni, prietenii necuvântători sunt membri ai familiei, iar acest rol este onorat și prin măsurile luate pentru ca animalele să-și însoțească proprietarii în vacanțe. Specialiștii estimează că interesul pentru vacanțele pet-friendly va continua să crească în următorii ani. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vihelmina, pentru informații și pentru că ești alături de noi în fiecare zi. Să ai o după-amiază frumoasă, iar noi continuăm să petrecem

Îi trecem așa frumos prin invenții, nu? Ce invenție încă nu există, dar ești convins că ar avea succes imediat? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Care este invenția pe care încă o aștepți? 0755 98 000. Astăzi invenții la drive, nu știu, facem în așa fel încât să provocăm și imaginația să ia parte la provocarea drive-ului de astăzi. Invenția se deosebește de simpla descoperire prin faptul că implică intervenția creatoare a omului. Dacă descoperirea constată existența unui fenomen sau a unei legi naturale, invenția transformă această cunoaștere într-un instrument util. Prin urmare, invențiile sunt rezultatul interacțiunii dintre imaginație, experiență, cunoaștere științifică și necesitățile practice ale societății. Ai o idee de o invenție, ceva? Da, trimite mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 și să vedem cum putem face ca până la finalul drive-ului poate scoatem o invenție.

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Take My Heart, Dua Lipa, 16:44 de minute, împreună cu subsemnatul. Am cântat, am interpretat, am și dansat, nu s-a văzut că am dansat, dar așa de interpretat am mai interpretat. Bun, un studiu amplu realizat în Canada și Marea Britanie scoate la iveală ceea ce specialiștii numesc paradoxul cremei de protecție solară. Pentru că toți suntem în această perioadă, vara, oamenii mai merg la mare, la munte, da, cu bronz, cu așa. Persoanele care folosesc frecvent astfel de produse ajung paradoxal să aibă un risc mai mare de cancer de piele. Cercetătorii explică faptul că mulți utilizatori capătă un fals sentiment de siguranță petrecând mai mult timp la soare și expunându-se în intervale periculoase. Uite, dermatologul Paolo Ascierto atrage atenția că crema solară nu oferă protecție ore întregi, iar majoritatea oamenilor nu aplică suficient produs și nu îl reaplică pe parcursul zilei. Specialiștii recomandă o fotoprotecție completă, îmbrăcăminte adecvată, precum cămăși subțiri cu mâneci lungi și culori închise, pălării cu bor larg, ochelari de soare certificați, dar și evitarea expunerii bruște, mai ales în vacanțele exotice sau în weekendurile cu soare puternic. Dermatologii subliniază că anumite categorii, copiii, persoanele care au medicamente fotosensibilizante sau pacienții cu boli autoimune au un risc crescut de arsuri și trebuie să fie și mai atenți. În Italia, dar și în România, radiațiile UV sunt puternice din martie până în octombrie, chiar și pe vreme înnorată. Mesajul medicilor este clar. Crema solară este esențială, dar nu suficientă. Protecția reală vine din comportament responsabil și expunere controlată la soare.

Rafa Gah, Mentirosa la 16:49 de minute. Uite cât de repede trece timpul. Aș inventa așa un aparat care mai ține timpul pe loc. Dar bine că după aia știi, dacă îi dai drumul se duce repede. Hup, dar așa, asta aș face, aș mai menține așa un pic, aș schimba timpul. Ce invenție încă nu există, dar ești convins că ar avea succes imediat? Care este invenția pe care încă o aștepți? 0755 98 000. Te așteptă cu mesaje, mai avem puțin la dispoziție din ora asta pentru ora viitoare. Maria ne scrie, salut, teleportarea. Și tot teleportarea, băi, asta e, vrem teleportare. Cătălina ne scrie și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, același lucru, teleportarea. Ar fi interesant așa să putem să ne teleportăm când vrem noi, știi, să nu mai folosim CFR-ul. Ok, bun, timpul are prostul obicei de a fi irreversibil, așa spunea Paller, Octavian Paller. Nu încercăm să dăm timpul înapoi, nici nu vom reuși, dar nici nu ne va fi bine. Cel mai indicat ar fi să așteptăm să ne reauzim și ora viitoare pentru a ne petrece clipele pe calea bucuriei și speranței. Mai sunt 10 minute până la fix când vom asculta, știrile. După aceea ne reauzim aici pe frecvența ta preferată, pentru că intrăm în a doua oră a drive-ului de azi.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Copiii din Piatra Neamț vor avea la dispoziție un nou loc de joacă modern pe Bulevardul Dacia. Primarul Adrian Niță a anunțat că spațiul este aproape finalizat și face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a locurilor de joacă din municipiu. Noul complex este dotat cu echipamente moderne și sigure, inclusiv leagăn, balansoari, figurine și suprafață din tartan. Potrivit administrației locale, investițiile vor continua în cartierele Vânător, Ciritei, Dărmănești, Precista și în zona fostului cartier Lenin. Teatrul Tineretului din Piatra Neamț găzduiește până pe data de 19 iulie cea de-a doua ediție a Școlii de Vară, un proiect dedicat tinerilor actori, masteranților și studenților din domeniul artelor spectacolului. Evenimentul este organizat de instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Neamț și include în premieră o secțiune dedicată liceenilor din municipiul Piatra Neamț, care activează în cluburi de teatru. La ediția din acest an au fost selectați 16 participanți de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ilie Caragiale București, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași, Universitatea din Craiova și Universitatea Hiperion București. Acestora li se alătură elevii ai Colegiului Național Petru Rareș și ai Colegiului Național Calistrat Hogaș din Piatra Neamț, precum și o liceană din Statele Unite ale Americii. România susține lansarea noului instrument strategic de finanțare a inovației prin Banca Europeană de Investiții, care mobilizează până la 80 de miliarde de euro pentru finanțarea unicornilor tech, a anunțat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Europa are un nivel ridicat al cercetării și antreprenori și companii tehnologice cu potențial extraordinar, dar prea multe dintre acestea întâmpină dificultăți exact în momentul în care trebuie să facă pasul de la startup la companie globală. De prea multe ori, capitalul necesar pentru această etapă este în afara Europei. Aceasta este provocarea la care răspunde noua inițiativă lansată de Banca Europeană de Investiții la finalul săptămânii trecute, în care România are un rol important, fiind unul dintre primii susținători ai acestui proiect. Prin mobilizarea până la 80 de miliarde de euro în acest instrument, Europa construiește unul dintre cele mai ambițioase mecanisme de investiții dedicate companiilor tehnologice aflate în etapa de scalare și consolidării unui ecosistem european al fondurilor de investiții, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Pentru a vinde un apartament, fie sunt achitate datoriile la întreținere, fie va trebui convins cumpărătorul să le preia. La vânzarea unui apartament, potrivit legii asociațiilor de proprietari, eventualele datorii la întreținere ale proprietarului nu pot rămâne în sarcina asociației de proprietari. Astfel, pentru a putea vinde un apartament, proprietarul or se asigură că este cu plata întreținerii la zi, ori stabilește cu viitorul proprietar preluarea datoriilor. Cel care vrea să își vândă locuința va trebui să ceară asociației o adeverință prin care va putea dovedi că până la data emiterii documentului are plătită întreținerea la zi. Pe de altă parte, dacă proprietarul nu are întreținerea plătită la zi, în document va fi trecută valoarea datoriilor din acel moment. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști lucrurile, privește-le de aproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-le de departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată că trec frumos clipele, dovadă că ai rămas pe frecvență și ora asta. Ne uităm în urmă și vedem că momentele prin care am trecut sunt unice. Și așa ar trebui să rămână, unice. Și dacă tot am pomenit de unicitatea unei ore, hai să vă reamintesc de faptul că fiecare minut și moment are unicitatea lui. Acesta începe chiar acum, chiar în momentul ăsta. Îți petreci cea mai mare parte a vieții făcând ce nu trebuie, iar o bună parte a ei nefăcând nimic. Toată viața te-ai preocupată de cu totul altceva decât ceea ce ar fi trebuit. Așa spunea Seneca. Eu vă spun că am și o știre din sport, bineînțeles, în deschiderea orei. Ambele echipe Under 19 ale României s-au calificat în finale la campionatele europene de tenis de masă pentru juniori din Portugalia, potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă. Echipa masculină Under 19 a României a învins Austria cu 3-1 în sferturile de finale. În semifinale, România a dispus de Spania cu 3-0, iar în această seară de la ora 19:30, România va înfrunta Franța în meciul pentru medaliile de aur. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Camila Cabello!

schimbăm puțin ritmul cu Spice Girls. Petrecerea continuă, rămâi pe frecvența ta preferată aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută și...

Asta zic și eu, dar cine să ridice vocea decât cei de la Il Volo? O Solo Mio la 17 și 18 minute. O, soarele meu, ce bine e că încă mai ești pe cer și nu prea mai sunt. Adică sunt și nori așa, dar e bine, e, se cuplează bine, ca să zic așa. Bun, hai să ne revenim pentru că avem o provocare foarte interesantă. Ce invenție încă nu există, dar ești convins că ar avea succes imediat? Care este invenția pe care încă o aștepți? Mesaje WhatsApp 0755980000. Până acum teleportarea e pe primul loc în gândurile voastre. E bine, e foarte bine, e cel mai bine. Primele invenții au apărut din nevoia de supraviețuire. Omul preistoric a creat unelte pentru vânătoare, pentru apărare și pentru prelucrarea hranei. Controlul focului a reprezentat una dintre cele mai importante realizări ale începuturilor civilizației, deoarece a oferit protecție, căldură și posibilitatea preparării alimentelor. Ulterior, invenții precum roata, plugul sau sistemele de irigație au permis dezvoltarea agriculturii și apariția comunităților stabile. În antichitate, invențiile au fost strâns legate de procesul cunoașterii matematice și inginerești. Civilizațiile egipteană, greacă și romană au realizat construcții monumentale, sisteme de drumuri, apeducte și mecanisme complexe. Aceste realizări demonstrează că invenția nu este un act izolat, ci rezultatul acumulării de experiență și al colaborării dintre diferite domenii ale cunoașterii. Evul mediu, adesea considerat o perioadă de stagnare, a cunoscut totuși numeroase inovații importante: morile de vânt și de apă, busola, hârtia și tehnicile de navigație. Invenții care au contribuit la dezvoltarea comerțului și la extinderea contactelor dintre diferite regiuni ale lumii.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vă rog eu frumos pe piesa asta să nu închideți ochii pentru că ajungeți direct la mare sau puteți să faceți lucrul ăsta dacă nu sunteți la volan. La 17 și 32 de minute, iată că a venit momentul pentru informații proaspete. CSS din pensiile mari a adus multe miliarde de lei la Fondul Sănătății. Aflăm câte. Subiectul pe larg din aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit, că iată contribuția de asigurări de sănătate reținută din pensiile care depășesc 3.000 de lei a adus la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate peste 2,3 miliarde de lei în primele 5 luni ale anului. Suma reprezintă desigur efectul aplicării legii 141 din 2025, care a introdus plata CSS pentru partea din pensie ce depășește pragul de 3.000 de lei. Fondul Sănătății a înregistrat în aceeași perioadă un excedent de peste 2,7 miliarde de lei, cu 51% mai mare decât primele 5 luni ale anului trecut. Creșterea se datorează în principal încasărilor mai mari din contribuții și nu subvențiilor de la bugetul de stat. Fondul finanțează o mare parte din sistemul public de sănătate, inclusiv serviciile medicale, medicamentele și activitatea spitalelor.
0: Deci de acum putem să stăm liniștiți, să dormim liniștiți, să fim sănătoși, pentru că sunt bani la bugetul sănătății, nu?
1: La sănătate, da.
0: Sunt.
1: Zicem că da.
0: Ne-am liniștit. Înseamnă că dacă în 5 luni s-au strâns atâtea miliarde, până la sfârșitul anului nu vor mai fi probleme pe niciun palier cu partea de sănătate. Adică banii...
1: Dar știi ce mă gândesc?
0: Te rog.
1: Că, de fapt, banii aceia consistenți au venit din pensiile speciale, din pensiile foarte mari care
0: da.
1: Depășesc 3.000 de lei.
0: Da.
1: Nu?
0: Da, corect. Da.
1: Practic, cei care au 3.300, doar pentru 300 de lei
0: da,
1: s-a reținut
0: da.
1: Acest
0: când ai un, când ai un 5.000, 7.000...
1: Exact. Atunci se schimbă treaba.
0: Se schimbă treaba, da. Hai să fim sănătoși, na, până la urmă, să nu avem nevoie de bani. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi. Aurina, te așteptăm și ora viitoare. Hai să petrecem cu Jonas Brothers. Ți-am promis la început de oră, iată că mă țin de cuvânt, nu?

Ei, dragii mei, și a venit și momentul pentru testul de cultură generală. Astăzi aflăm ce înseamnă etichetele de pe fructe. Micul autocolant lipit pe mere, banane sau alte fructe conține un cod numeric numit PLU, adică Price Look Up, folosit de supermarketuri pentru a identifica rapid produsele la casă și pentru a aplica prețul corect. Uite, acest sistem simplifică gestionarea stocurilor și reduce timpul de procesare la casele de marcat. Codul PLU poate oferi și informații despre produs, precum soiul fructului sau al legumei, metoda de cultivare și, în unele cazuri, dimensiunea. Codurile sunt atribuite de Federația Internațională pentru Standardele Produselor Proaspete, organizație care stabilește standarde pentru industria fructelor și legumelor la nivel mondial. În general, produsele cultivate convențional au coduri formate din 4 cifre, cuprinse între 3.000 și 4.999. Dacă fructele sau legumele provin din agricultură ecologică, aceluiași cod i se adaugă cifra 9 în față, rezultând un cod din 5 cifre. Acest sistem a fost introdus la sfârșitul anilor 1980, când produsele ecologice au început să fie comercializate la scară largă și trebuiau diferențiate de cele convenționale, care arată aproape identic. În prezent există peste 1500 de coduri PLU folosite la nivel internațional, fiecare corespunzând unui anumit fruct sau legumă, unui anumit soi și uneori unei anumite dimensiuni. Sistemul poate diferenția aproximativ 80 de soiuri de mere, numeroase varietăți de pere, portocale, pepeni, salată, porumb dulce și multe, multe, multe alte produse. Este acea etichetă pe care am văzut-o de multe ori pe banane. Știți că scrie acolo banane bio sau pe mere mai este lipită această etichetă. Nu simbolizează că ți se pune nu știu ce se scanează și ți ia. Nu. E, așa cum spuneam puțin mai devreme, e un autocolant care conține un cod numeric numit PLU, Price Look Up. Da, ca să ne înțelegem, să nu mai existe zbateri și dezbateri pe subiectul ăsta. Nu-ți ia nimeni nimic, nu-ți scanează nicio retină, nu-ți scanează, stați liniștiți. Bun, mă uit la ceas și văd că timpul nu stă absolut deloc, nu stă în loc, nici nu vrem să stea în loc, trebuie să treacă. Dacă ora asta e gata, să știți că nu eu sunt de vină, așa cum spuneam, timpul trece, nu avem ce să-i facem, nu putem să ne punem în calea fericirii timpului și a lucrurilor pozitive. Ne reauzim în aceeași formulă, eu cu tine, imediat după știrile de la fix, de la ora 18, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului de astăzi. Până atunci, dansăm? Dansăm? Hai să dansăm! Audiție plăcută, prietenul de la radio te salută! Ai!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este evaluată de agenția de rating Fitch în plină criză politică. Guvernul și Banca Națională a României încearcă să convingă agenția. Reprezentanții agenției de evaluare Fitch au avut programate astăzi discuții online cu Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și Consiliul Fiscal, urmând ca miercuri să discute tot în format online cu unii economiști și cu reprezentanți ai mediului privat. Discuțiile au avut loc în contextul în care criza politică ridică unele riscuri privind perspectivele de consolidare a finanțelor statului, în timp ce poziția statului în fața investitorilor este susținută de execuția bugetară și de controlul cheltuielilor, anunță profit.ro. Tot în această săptămână, joi, vor urma și discuții cu agenția Moody's, cu precizarea că Moody's nu are de obicei întâlniri și cu reprezentanți ai mediului privat. Un raport recent al Erste Bank arată că agențiile internaționale vor menține cel mai probabil ratingul României în acest an în așteptarea bugetului pe 2027. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, a afirmat că este obligatoriu ca România să mențină calificativul de rating pentru ca finanțarea statului să fie asigurată în condiții cât mai bune. El a anunțat că se pregătesc intens următoarele întâlniri cu agențiile de rating. Ieri, în cadrul acțiunii blocada organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 444 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6.686 de autovehicule și legitimate aproape 10.500 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.064 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 72 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 214 permise de conducere, dintre care 28 pentru alcool și 56 pentru viteză. Totodată au fost retrase 196 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut marți definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția Capitalei, unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. La fiecare dintre probe au luat cel puțin 7 și cel puțin 8 ca medie între cele două note, iar ca să ia și definitivatul ar trebui din nou să obțină media 8. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma educației, au rămas puțin peste 9.600. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe data de 21 iulie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul înțelept nu spune tot ce gândește, dar ce spune, gândește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Pendula arată clipa, dar cine arată veșnicia? Asta ne întreabă Walt Whitman. Cred că veșnicia este noi în ceea ce lăsăm în amintirile acestei vieți, care este unică. În timpul pe care l-am petrecut cu cei dragi nouă, da, veșnicia este ceea ce lași în afara ta oamenilor de lângă tine. Acesta a fost așa doar un gând de după amiază spre seară, dar înainte de a merge mai departe și de a te anunța ce melodie am pregătit pentru noi în această oră, vă anunț ceea ce ne transmite de la Administrația Națională de Meteorologie cu privire la temperaturile zilei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara. În cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova, vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în general la 5-15 litri pe metru pătrat și vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile și descărcările electrice vor apărea izolat după amiaza, cu pregădere în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 11-12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. Am terminat cu datele despre vreme, hai să continuăm cu cei care ne vor cânta și încânta ora asta. Începem cu Patricio Boane!

Lorin. Eu spun că m-am pregătit așa cum trebuie și pentru ora asta. Am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi. Eu sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Așa cum Patricio Boane ne-a cântat și ne-a încântat A Man Without Love, asta nici eu nu pot să-mi imaginez un bărbat care nu este iubit sau care nu iubește, bineînțeles și o femeie. 18 și 17 minute, ce invenție încă nu există, dar ești convins că ar avea succes imediat? Care este invenția pe care încă o aștepți? 0755 98 000. E clar că teleportarea a bătut tot. Iolanda și ea ne-a scris pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, tot teleportarea. Bună, Ciprian, ne scrie Denisa, să-mi dau seama și eu cum vă vede cel de lângă mine. E seară magică. Eu cred că ne vede bine. Cum mă vede cel de lângă mine? Un dispozitiv de genul în care, nu știu, ochelari de ăștia cu inteligență artificială, cred că ar merge, Denisa. Mă gândesc eu. Adică îți pui ochelarii aia cu inteligență artificială, îi conectezi pac frumos la o aplicație și aplicația spune cum te vede persoana de lângă tine, nu? Eu cred că s-ar putea inventa, s-ar putea face, de ce nu? Ce invenție încă nu există, dar ești convins că ar avea succes imediat? Care este invenția pe care încă o aștepți?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce... Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: piesa asta cu tatu nu te lasă să stai absolut deloc locului. 18 și 28 de minute. Profesorii, medicii și avocații, ce se întâmplă cu ei? Subiectul pe larg aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Cei pe care i-ai menționat nu pot fi schimbați cu inteligența artificială. Cam despre asta este vorba. Pe lângă profesori medici și avocați, mai sunt meseriașii și angajații din industria ospitalității, iar aceste categorii sunt cel mai greu de înlocuit, deoarece activitatea lor presupune judecată, responsabilitate și interacțiune directă cu oamenii. Expresia arată că în educație, inteligența artificială poate genera exerciții, corecta teste sau ajute la pregătirea lecțiilor, însă nu poate înlocui relația dintre profesor și elev și nici capacitatea de a înțelege nevoile emoționale ale copiilor. În medicină, tehnologia poate prelua sarcini administrative, dar deciziile privind tratamentul și siguranța pacienților rămân în responsabilitatea personalului medical. În schimb, cele mai expuse riscului de automatizare sunt locurile de muncă bazate pe activități repetitive și administrative pe care inteligența artificială le poate realiza mai rapid și mai eficient.
0: Deci, noi jurnaliștii să stăm liniștiți, nu? Deocamdată, uite, un zâmbet, mai un zâmbet, mai o întrebare incomodă. Eu cred că și jurnaliștii au acolo
1: rolul lor
0: să nu poată fi înlocuiți de inteligența artificială.
1: Bineînțeles.
0: Mai greu să fie cu inteligența naturală, care o să bată inteligența artificială, zic eu.
1: Da.
0: Îți mulțumim că ai fost alături de noi, Aurina, să ai o seară frumoasă. Da, hai să continuăm petrecerea cu Olivia Dean. În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Matei avea 8 ani și era convins că undeva în casă exista un buton secret pe care adulții îl foloseau atunci când voiau ca lucrurile să meargă bine. Așa își explica el faptul că uneori tatăl lui pleca dimineața nervos și se întorcea seara zâmbind, de parcă cineva ar fi apăsat între timp un întrerupător ascuns. Unde e butonul care rezolvă tot? L-a întrebat el pe bunicul său într-o după-amiază de vară, convins că bunicii știu lucrurile cele mai importante. Bunicul, care repara de ani buni un radio vechi din sertarul bufetului, s-a oprit din lucru și l-a privit cu seriozitate, ca și cum întrebarea ar fi meritat un răspuns pe măsură. Există, i-a spus el, dar nu e unde crezi tu. L-a luat pe Matei de mână și l-a dus în curte, la robinetul de unde umpleau găleata pentru flori. Uite, dacă apeși aici, apa curge. Simplu. Dar dacă florile astea ar avea nevoie doar de apă, ar fi crescut de mult, fără mine. Ele au nevoie și de răbdare, și de zile în care nu plouă, și de zile în care plouă prea mult. Butonul tău, cel care rezolvă tot dintr-o dată, ar uda florile o singură dată. Dar florile nu cresc dintr-o singură apăsare. Matei s-a încruntat, nemulțumit de un răspuns care nu semăna deloc cu ce își imaginase el. Bunicul a zâmbit și a continuat. Uite, un secret. Totuși, ca să nu pleci cu mâna goală, uite, există un buton care chiar rezolvă multe. Se numește Încearcă din nou mâine dimineață. Să știi că nu e la fel de rapid ca în poveștile tale, dar e singurul care funcționează de fiecare dată. Seara în pat, Matei s-a gândit mult la răspunsul bunicului. Nu i s-a părut la început o veste bună, voia un buton adevărat, cu lumină și cu clic, nu o vorbă înțeleaptă. Dar a doua zi, când s-a trezit și a găsit florile din curte puțin mai înalte decât cu o zi înainte, a înțeles, fără să-și dea seama exact cum, că bunicul avusese dreptate. Uneori, lucrurile se rezolvă într-adevăr, doar că butonul lor se apasă în fiecare dimineață, nu o singură dată, pentru totdeauna.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Și am ajuns și la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu și la sfârșitul poveștii despre oameni, despre idei și despre puterea de a schimba lumea. Fiecare ediție se încheie la ceas, însă gândurile pe care le trezește pot continua mult după ce vocea se stinge, iar liniștea își reia locul. Ne grăbim să aflăm, să răspundem, să construim, să inventăm, dar poate că adevărata valoare a unei invenții nu stă doar în complexitatea ei tehnică, ci în întrebarea pe care ne obligă să o punem. Ne face ea mai buni, mai înțelepți, mai aproape unii de ceilalți? Pentru că orice progres autentic începe paradoxal cu o clipă de îndoială. Cu un om care privește lumea și refuză să creadă că aceasta trebuie să rămână așa cum este. Civilizația nu s-a construit doar din piatră, fier, oțel sau siliciu. Nu, s-a construit din curajul de a imagina imposibilul. Din mâini care au greșit de sute de ori înainte de a reuși. Din minți care au avut răbdarea să caute răspunsuri acolo unde ceilalți vedeau doar limite. Fiecare pod ridicat peste o apă, fiecare carte tipărită, fiecare bec aprins, fiecare satelit lansat pe orbită poartă în el nu doar inteligență, ci și speranță. Speranța că lumea poate fi puțin mai sigură, puțin mai dreaptă, puțin mai luminoasă decât a fost ieri. Dar poate cea mai mare invenție a omului nu este una pe care o putem atinge. Nu are roți, fire, ecrane sau motoare. Este capacitatea de a visa. Toate celelalte invenții s-au născut mai întâi în imaginație. Acolo unde curiozitatea devine începutul cunoașterii, iar cunoașterea se transformă în progres. Există însă și o lecție pe care istoria o repetă neobosit. Orice instrument creat de om este în cele din urmă o oglindă a celui care îl folosește. Focul poate încălzi sau poate distruge. Energia poate lumina orașe sau poate devasta continente. Inteligența artificială poate salva vieți sau poate ridica întrebări fără precedent despre responsabilitate și libertate. Tehnologia nu are conștiință. Conștiința trebuie să rămână a noastră. Până data viitoare, priviți lumea cu aceeași curiozitate cu care un copil privește cerul și cu aceeași înțelepciune cu care timpul privește omul. Fiți deschiși către nou, dar nu uitați niciodată valorile care ne definesc. Inventați idei, construiți punți, nu ziduri. Și indiferent cât de departe va ajunge tehnologia, păstrați vie cea mai prețioasă invenție a omenirii. Umanitatea. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final atât vreau să vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Politicile economice pot conduce la direcții greșite, a căror corectare poate necesita costuri vreme de decenii, lipsa unei fundamentări riguroase, susține viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, într-un articol publicat pe blogul său. Cel mai important mesaj pentru tinerii economiști este acela că printre ideile, cercetările și inițiativele lor, ei sunt actori esențiali pentru viitorul României și pentru creșterea calității instituționale și a competitivității economice. Recomandarea este ca tinerii economiști să exploreze atent literatura de specialitate care a trecut testul timpului și are capacitatea de a face lumină atunci când și acolo unde predomină confuziile și nesiguranța, arăta Cosmin Marinescu. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, va efectua o vizită de stat în România în perioada 23-25 iulie, informează ambasada Indiei la București. Vizita evidențiază aprofundarea angajamentului Indiei față de Europa și reafirmă hotărârea sa de a consolida parteneriate durabile întemeiate pe valori democratice comune, respect reciproc și extinderea cooperării în domeniile politic, economic, tehnologic, cultural și al relațiilor interumane. Vizita reflectă implicarea tot mai activă a Indiei în Europa de Est și este de natură să imprime un nou impuls relațiilor bilaterale ale Indiei cu România, precizează misiunea diplomatică. Drupadi Murmu va avea convorbiri cu Nicușor Dan, iar discuțiile la nivel de delegații vor analiza întregul spectru al relațiilor bilaterale și vor include un schimb de opinii privind evoluțiile regionale și globale de interes comun. India și România se bucură de o relație îndelungată, apropiată și multilaterală, întemeiată pe încredere reciprocă, valori democratice și cooperare strânsă, subliniază ambasada Indiei. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au acționat pentru gestionarea celor aproape 2000 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. Majoritatea misiunilor au fost ale echipajelor SMURD, în urma cărora aproximativ 1550 de persoane au fost asistate medical. Pe lângă aceste tipuri de intervenții, pompierii au acționat pentru stingerea celor 85 de incendii înregistrate la nivel național, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să prevină alte pericole. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în 270 de astfel de situații. În acest interval de timp, salvatorii au gestionat eficient și cele 5 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere, iar 11 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Totodată, în ultimele 24 de ore, pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție, au fost transmise 12 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, respectiv a urșilor, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan va participa miercuri la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, transită administrația prezidențială. Vizita la Kiev are loc ca urmare invitației adresate de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în anul 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comună efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Cu prilejul vizitei, Nicușor Dan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este nevoie la următoarele alegeri parlamentare de o formulă de coagulare a tuturor forțelor politice cu viziune comună pentru un pol de modernizare. Ilie Bolojan a răspuns astfel întrebat dacă în calitate de președinte al PNL se gândește pentru alegerile parlamentare următoare, anticipate sau la termen, la liste comune ale polului de dreapta cu USR și Forța Dreptei. Premierul interimar a răspuns că, în mod evident, este nevoie de o formulă de coagulare în așa fel încât să avem un pol de modernizare, iar asta nu se poate face decât luând în calcul toate forțele politice care au aceeași viziune. Fiecare partid care ar putea să intre într-o astfel de construcție trebuie să își consolideze profilul. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2800 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9000 de fapte contravenționale, iar 508 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 415 acțiuni și au intervenit la 2832 de evenimente, dintre care 2381 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 20 de persoane urmărite la nivel național, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 68 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9044 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 127 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 508 permise de conducere, dintre care 130 pentru viteză și 59 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 445 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare a cadrului normativ care reglementează verificarea situației fiscale personale, prin care Direcția Generală Antifraudă Fiscală va dobândi competența de a stabili și impune direct impozitul pe veniturile cu sursă neidentificată în cadrul verificărilor documentare pe care le efectuează. În prezent, deși organele de control antifraudă sunt competente să constate venituri a căror sursă nu a fost identificată în cadrul verificărilor documentare, lipsa unei competențe exprese determină imposibilitatea emiterii deciziei de impunere pentru sumele stabilite suplimentar. Constatările sunt transmise Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, care efectuează o analiză, iar în funcție de riscul de neconformare rezultat, cazul poate fi inclus în programul de activitate al structurilor competente să efectueze verificarea situației fiscale personale. Casa Națională de Pensii Publice transmite un avertisment important pentru pensionari și viitorii pensionari, și anume completarea vechimii muncă prin cumpărarea anilor de cotizare va deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026 ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Măsura îi vizează în special pe cei care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat minimul de 15 ani de stagiu de cotizare necesar. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cumpărarea vechimii muncă este o opțiune pentru persoanele cu perioade incomplete de activitate, românii reveniți din diaspora, cei care au desfășurat activități neoficiale sau neînregistrate și persoane aflate aproape de vârsta legală de pensionare. Anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată, ci doar pentru pensia la limită de vârstă. În prezent, contribuția lunară este de aproximativ 1.013 lei, ceea ce înseamnă 12.150 lei pentru un an de vechime. De la 1 iulie 2020, costul va crește automat odată cu majorarea salariului minim, ceea ce face perioada următoare decisivă pentru cei care iau în calcul această opțiune. Legea permite cumpărarea maximum 6 ani de vechime. În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Aceste reglementări, incluse în codul muncii, urmăresc să asigure protecția salariaților în condiții speciale, echilibrul între muncă și sănătate, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților. Codul muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pentru anumite categorii de angajați, precum salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Numărul de zile lucrătoare aferente concediului suplimentar pentru categoriile de salariați menționate se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Conturile online inactive reprezintă un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional, întrucât acestea pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, iar ca atare este nevoie de o curățenie digitală, recomandă specialiștii în securitate cibernetică. Cu cât se petrece mai mult timp online, cu atât se acumulează mai multe conturi. Mulți nu țin minte toate serviciile la care s-au înregistrat de-a lungul anilor și nici abonamentele gratuite pe care nu le-au anulat niciodată sau o aplicație folosită în vacanță, dar uitată imediat după. Această împrăștiere de conturi este reală. Totuși, conturile inactive reprezintă și un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional. Ele pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, așadar, din când în când trebuie făcută o verificare și o eliminare a conturilor nefolosite, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică. Conturile inactive de mult timp sunt mai susceptibile la compromitere, deoarece este mai probabil să implice parole vechi sau reutilizate, care ar putea fi deja compromise dintr-o breșă de securitate anterioară. Conform unei estimări, o persoană are în medie 168 de parole pentru conturi personale. O analiză realizată de Google arată că multitudinea de conturi abandonate sunt de minimum 10 ori mai puțin protejate prin autentificare în doi pași decât cele active. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vorbele te învață, dar exemplele te călăuzesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Răia nu sunt, începem deci călătoria noastră în viață, în idei, în imaginație chiar, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Rămâneți pe frecvență, începem chiar acum!

Ca să discutăm despre vulcani, trebuie să înțelegem ce este un vulcan. Vulcanul este deschizătura prin care magma, gazele și materialele topite ies din interiorul planetei. Ele reflectă dinamica profundă a Pământului. Un exemplu, Vesuviu în Italia, activ încă din antichitate, a modelat istoria orașului Pompei. Există peste 1500 de vulcani activi pe Terra, dar doar o parte sunt monitorizați continuu. Și cineva spunea, vulcanul este gura Pământului care vorbește limba focului.

Despre structura și mecanismul vulcanic aflăm că un vulcan are o cameră magmatică, conducta principală și craterul. Magma, fiind mai ușoară decât rocile înconjurătoare, se ridică, iar presiunea determină erupția. Vulcanul reprezintă conexiunea vizibilă între interiorul ascuns și suprafața planetei.

Planeta noastră ne oferă o diversitate de tipuri de vulcani. Vesuviu, un stratovulcan, vulcanii Scut, Hawaii, Mauna Loa și tipul con de cenușă. Mauna Loa este cel mai mare vulcan de pe Pământ și continuă să crească cu centimetri pe an. Fiecare tip de vulcan reflectă compoziția magmei și dinamica tectonică a zonei, fiecare cu identitatea proprie.

Vulcanii apar în principal la frontierele plăcilor tectonice, unde rocile se topesc sau se comprimă. Cercul de foc al Pacificului găzduiește peste 75% din vulcanii active ai lumii. Cineva spunea, focul pământului dansează pe marginile plăcilor. Cu această idee, prima oră la final, rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România deține 40% din rezerva de apă minerală naturală a Europei și suntem pe primul loc în lume din acest punct de vedere. În țara noastră sunt mii de izvoare care aduc la suprafața apei cu proprietăți rare, unele chiar vindecătoare, recunoscute în străinătate. Deși este o resursă de care ar trebui să ne bucurăm cu toții, apa minerală, așa cum izvorăște din pământ, ajunge cu greu la noi din cauza procedurilor complicate. Izvoarele din România reprezintă 40% din rezerva totală de apă minerală naturală a Europei, iar calitatea lor superioară și conținutul special de minerale plasează țara noastră pe primul loc în lume la acest capitol. 7 din 10 angajați au prânzul în fața calculatorului, iar acest obicei poate crea probleme pe termen lung. 8 din 10 români consideră că pauza de masă îi ajută să se concentreze mai bine și le asigură energia până la sfârșitul zilei. Cu toate acestea, majoritatea alocă 30 de minute sau mai puțin pentru a lua prânzul și se lasă distrași de alte activități în timp ce mănâncă. 70% dintre angajați își aduc farfuria în fața calculatorului și continuă să lucreze ori navighează pe internet. Specialiștii spun că acest obicei inofensiv la prima vedere poate crea probleme pe termen lung. România are oportunitatea de a obține anual 2 tone de metale rare numai prin reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, reiese dintr-o analiză a Asociației Environ. La jumătatea lunii aprilie acestui an, Parlamentul European a adoptat un regulament cu prevederi clare care vizează reciclarea deșeurilor electrice, astfel încât să se asigure în acest fel cel puțin 25% din consumul anual de materii prime strategice al Uniunii Europene. Raportat la cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice care ar trebui colectate și reciclate în România, calculul făcut de Asociația Environ arată că o tonă de telefoane mobile reciclate ar putea genera anual 3,3 kg de metale rare. Totodată, 2 tone de monitoare ar putea genera 1,2 kg de metale rare, iar dintr-o tonă de lămpi fluorescente s-ar putea obține 1 kg de metale rare. În total, prin reciclarea deșeurilor electrice și electronice, România ar putea recupera anual 2 tone de metale rare, notează organizația profesională. Angajații cu cărți electronice de identitate ar trebui să dea o declarație pe propria răspundere cu privire la adresa. Deși informația despre adresa angajatului nu mai poate fi extrasă vizual de pe noua carte de identitate electronică, ce va deveni tot mai răspândită de acum înainte, angajatorii au un interes major să dețină această informație, iar o modalitate de a se asigura că o dețin este completarea unor declarații pe propria răspundere de către angajații cu astfel de cărți de identitate. Ordinul Ministrului Muncii privind modelul cadru al contractului individual de muncă are între datele de identificare ale părților și adresa de domiciliu a angajatului, o informație pe care angajatorii o au și de pe copiile cărților de identitate pe care toată lumea le cere la debutul unei relații de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și întreaga viață să învățăm să tăcem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

până la miezul nopții în această seară în lumea vulcanilor. Erupții și impactul acestora. Erupțiile vulcanilor variază de la degajări lente de lavă la explozii catastrofale. Acestea modelează relieful, influențează clima și fertilizează solurile. Și ca exemplu, erupția Tambora din anul 1815, care a cauzat anul fără vară, afectând

Vulcanii nu sunt doar terestri, ei sunt și subacvatici. Marea ascunde vulcani care creează insule și lanțuri submarine. Insulele Hawaii, spre exemplu, s-au format prin erupții vulcanice submarine acum milioane de ani. Vulcanii ascunși sub misterele pământului, foc invizibil care modelează vieți.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Dar cum influențează vulcanii atmosfera? Erupțiile emit dioxid de carbon, sulf și particule, influențând clima. Vulcanul din Islanda, în anul 2010, a blocat traficul aerian european. Vulcanii au o putere aparte, iar ei sunt cruciali în formarea atmosferei terestre primordiale.

De la vulcani avem definitiv căldură. Această căldură vulcanică generează energie geotermală, folosită pentru electricitate și încălzire. Un exemplu ar fi Islanda, care produce aproape toată energia electrică din surse geotermale. Vulcanul nu reprezintă doar distrugere, spunea cineva, ci și hrană și energie.

Și la final de oră zburăm spre Marte, unde găsim vulcani gigantici. Planeta Marte are Olympus Mons, cel mai mare vulcan din sistemul solar, de aproape 22 de kilometri înălțime. Este de 3 ori mai mare, mai înalt decât Everestul și are o bază cât statul Arizona. Olympus Mons arată că vulcanii pot fi semnificativ mai mari pe alte planete datorită gravitației mai mici.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a putea fi folosite, buletinele electronice trebuie mai întâi activate. Cartea electronică de identitate reprezintă un document digital a cărui răspândire este în desfășurare și a cărui funcționalitate online depinde de un proces prealabil de activare. Acesta este inițiat exclusiv la ghișeele autorităților competente sub îndrumarea unui funcționar. Activarea presupune stabilirea a două coduri PIN distincte, fiecare cu rol specific în interacțiunea digitală pe care, odată devenit operațional, cartea de identitate electronică o face posibilă. Cartea electronică de identitate permite autentificarea în diverse sisteme informatice, o operațiune care necesită introducerea codului PIN de 4 cifre. Această autentificare este obligatorie pentru accesul securizat la servicii digitale. În al doilea rând, cartea electronică de identitate integrează un certificat pentru semnătură electronică avansată oferit gratuit, care permite semnarea electronică a documentelor digitale. Pentru această acțiune este obligatorie introducerea celui de-al doilea cod, cel de 6 cifre. Peste jumătate dintre pensionarii români continuă să muncească. Munca part-time este o soluție frecventă după ieșirea la pensie. În România, 55,5% dintre pensionarii cu vârste între 50 și 74 de ani continuă să lucreze și după ce au început să încaseze pensia pentru limită de vârstă, conform datelor Eurostat. Este o cifră semnificativă care plasează România peste media Uniunii Europene în ceea ce privește participarea activă a pensionarilor pe piața muncii. De asemenea, peste 50% dintre acești pensionari optează pentru un program de lucru part-time, în timp ce dintre persoanele cu aceeași vârstă care nu au ieșit încă la pensie, doar 3% lucrează cu timp parțial. Aceste date vin într-un context economic complicat în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar la 7% din produsul intern brut până la finalul anului, potrivit angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. România rămâne una dintre țările ieftine la nivel global și regional în ceea ce privește costul vieții, potrivit indicelui global al costului vieții pentru 2026 realizat de Numbeo, care măsoară prețul cheltuielilor de zi cu zi, inclusiv chiria, raportat la New York, considerat baza de referință cu valoarea 100. Aceasta însă și în condițiile în care prețurile sunt raportate și la salarii sau venituri, respectiv puterea de cumpărare a populației. Un indice de aproximativ 40 cât are România indică un nivel general al prețurilor de circa 40% din costurile considerate standard în orașul american și astfel poate permite compararea directă între economii diferite. România apare printre țările cu cele mai mici costuri ale vieții, atât în regiune cât și la nivel european și global. În indicele general al costului vieții, România are un scor de 40,6, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului mondial. În aceeași zonă de cost se află Bulgaria, Armenia, Argentina, dar și Liban, Camerun și Etiopia, toate cu valori apropiate ale indicelui, în timp ce sub România apar Bosnia și Herțegovina, Rusia, Moldova sau Ucraina, cu niveluri mai reduse ale costurilor generale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Profesorii îți deschid ușa, dar de intrat trebuie să intri singur. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată ultima noastră oră aici, până la miezul nopții, ne ducem călătoria noastră în lumea vulcanilor până pe Venus. Atmosfera densă a lui Venus ascunde vulcani activi și câmpuri de lavă. Maxwell Mons și Matt Mons sunt exemple de vulcani mari de pe Venus care modelează suprafața sa prin erupții masive. Cineva spunea, focul ascuns sub nori poate scrie geografia unei lumi sau a unei galaxii.

Vulcanii nu sunt doar calzi, ei sunt și de gheață. Luna lui Neptun, Triton, are vulcani de gheață care explodează azot și ghețuri. Acești vulcani nu sunt magmă clasică, ci materiale congelate încălzite intern. Vulcanii, deci, nu sunt doar foc, ei pot manifesta energia internă în diverse forme.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

despre vulcani în viața noastră și mai ales despre simbolismul lor. Vulcanii furnizează minerale și teren fertil, susținând ecosisteme unice. Insulele vulcanice oferă soluri fertile pentru agricultură și biodiversitate. Însă vulcanii au ajutat și civilizațiile umane. Acestea s-au dezvoltat în apropierea vulcanilor datorită solurilor fertile, dar au fost și distruse de erupții, ca de exemplu Pompei și Herculaneum, îngropate de Vesuviu în anul 79 după Hristos. Focul pământului, spunea cineva, poate hrăni sau poate îngropa o lume.

Călătoria despre vulcani continuă în simbolismul acestora. În mitologie, spre exemplu, vulcanii simbolizează creația și distrugerea, focul interior al pământului și al pasiunii umane. Vulcan, zeul roman al focului, este simbol al puterii ascunse, similar cu magma.

Și iată, la final de ediție, final de seară, vulcanii sunt expresia energiei interne a planetelor. Aceștia modelează suprafața, viața și chiar destinul umanității. Ei sunt simbolul conexiunii dintre cosmos și viață. Cineva spunea, vulcanul ne amintește că sub tăcerea aparentă a lumii, energia pulsează și creează. Final de ediție. Până la miezul nopții, doar câteva momente. Cătălina Răhăianu sunt. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună! This is

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. RoyID, platforma de identitate digitală pentru cetățenii români, funcționează ca o soluție de single sign-on, permițând utilizatorilor să acceseze diverse servicii guvernamentale online cu un singur set de credențiale, eliminând nevoia de a se prezenta fizic la ghișee. Cu toate acestea, lipsa de publicitate făcută a aplicației și capabilităților sale, poate că cea mai importantă dintre acestea este posibilitatea de a-ți face cont în platformele guvernamentale, fără a mai depinde de semnătura electronică calificată. Face ca mulți utilizatori să nu știe cum să folosească această facilitate digitală sau să își imagineze că pot crea o astfel de identitate digitală în numele administratorilor firmei unde lucrează. RoyID este pe scurt identitatea digitală unică pentru statul român. Scopul său principal este să ajute cetățenii să interacționeze cu administrația publică online de oriunde și oricând. Practic, RoyID este soluția unică de autentificare a României pentru serviciile digitale guvernamentale. Asta înseamnă că nu mai este nevoie de o multitudine de nume de utilizator și parole diferite pentru fiecare platformă a statului, precum ghișeul.ro, Regis Online sau portalurile primăriilor. Se va folosi un singur set de credențiale pentru toate. Obiectivul principal al RoyID este să ușureze viața cetățenilor. Nu se va mai sta la cozi la ghișee, se vor putea depune documente, face sesizări sau achita obligații non-stop și se beneficiază de siguranță sporită prin cele mai avansate soluții de securitate cibernetică. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor care călătoresc cu avionul sau pe nave maritime cu privire la riscurile conectării la rețelele non-terestre prin satelit, care nu sunt reglementate, aceste servicii fiind de regulă costisitoare. Rețelele non-terestre nu sunt incluse în tarifele Uniunii Europene de roaming, chiar dacă utilizatorul se află în spațiul economic european, normele Uniunii Europene privind roam like at home nu se aplică în cazul conectării la rețelele mobile non-terestre prin satelit. De obicei, atunci când utilizatorul se află pe o navă care navighează în ape deschise sau când călătorește cu avionul, există și riscul de conectare accidentală la o rețea non-terestră. Aceste rețele nu sunt reglementate și pot genera costuri foarte mari chiar și pentru o utilizare scurtă, se arată într-un comunicat al ANCOM. Dacă terminalul rămâne conectat la o rețea mobilă terestră, de exemplu pe râuri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei, utilizatorul beneficiază în continuare de roam like at home. Aproape 70% dintre respondenți se declară foarte sau moderat îngrijorați de modul în care inteligența artificială le accesează și le utilizează datele, relevă un studiu realizat de Rokoč împreună cu Novel Research. Îngrijorarea legată de confidențialitatea datelor este prezentă la toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, educație sau ocupație. Nici măcar tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani, considerați nativ digital, nu mai sunt relaxați. 71% dintre ei spun că se de modul în care inteligența artificială le poate accesa și folosi informațiile personale. De asemenea, peste 2/3 dintre respondenții cu studii superioare împărtășesc aceeași preocupare. Potrivit cercetării, majoritatea românilor vor ca inteligența artificială să fie supravegheată de oameni, mai ales atunci când vine vorba de decizii importante. Studiul mai arată că 62,4% dintre români consideră că folosirea inteligenței artificiale în domenii sensibile precum educația, sănătatea, justiția, administrația publică sau sectorul financiar ar trebui strict reglementată prin lege. În centrul acestei cereri se află ideea de control uman și protejarea drepturilor fundamentale. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban cu vârste între 18 și 64 de ani, active profesional și utilizatoare de internet. Datele au fost colectate prin metoda interviuri telefonice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul strică lucrurile mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este evaluată de agenția de rating Fitch în plină criză politică. Guvernul și Banca Națională a României încearcă să convingă agenția. Reprezentanții agenției de evaluare Fitch au avut programate astăzi discuții online cu Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și Consiliul Fiscal, urmând ca miercuri să discute tot în format online cu unii economiști și cu reprezentanții ai mediului privat. Discuțiile au avut loc în contextul în care criza politică ridică unele riscuri privind perspectivele de consolidare a finanțelor statului, în timp ce poziția statului în fața investitorilor este susținută de execuția bugetară și de controlul cheltuielilor, anunță profit.ro. Tot în această săptămână, joi, vor urma și discuții cu agenția Moody's, cu precizarea că Moody's nu are de obicei întâlniri și cu reprezentanții ai mediului privat. Un raport recent al Erste Bank arată că agențiile internaționale vor menține cel mai probabil ratingul României în acest an în așteptarea bugetului pe 2027. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, a afirmat că este obligatoriu ca România să mențină calificativul de rating pentru ca finanțarea statului să fie asigurată în condiții cât mai bune. El a anunțat că se pregătesc intens următoarele întâlniri cu agențiile de rating. Ieri, în cadrul acțiunii blocada organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 444 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6.686 de autovehicule și legitimate aproape 10.500 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.064 de testări cu dispozitive etilotest sau alcooltest și 72 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 214 permise de conducere, dintre care 28 pentru alcool și 56 pentru viteză. Totodată au fost retrase 196 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut marți definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei, unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. La fiecare dintre probe au luat cel puțin 7 și cel puțin 8 ca medie între cele două note, iar ca să ia și definitivatul ar trebui din nou să obțină media 8. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma educației, au rămas puțin peste 9.600. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe data de 21 iulie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul înțelept nu spune tot ce gândește, dar ce spune, gândește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Politicile economice pot conduce la direcții greșite, a căror corectare poate necesita costuri vreme de decenii, lipsa unei fundamentări riguroase, susține viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, într-un articol publicat pe blogul său. Cel mai important mesaj pentru tinerii economiști este acela că printre ideile, cercetările și inițiativele lor, ei sunt actori esențiali pentru viitorul României și pentru creșterea calității instituționale și a competitivității economice. Recomandarea este ca tinerii economiști să exploreze atent literatura de specialitate care a trecut testul timpului și are capacitatea de a face lumină atunci când și acolo unde predomină confuziile și nesiguranța, arăta Cosmin Marinescu. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, va efectua o vizită de stat în România în perioada 23-25 iulie, informează Ambasada Indiei la București. Vizita evidențiază aprofundarea angajamentului Indiei față de Europa și reafirmă hotărârea sa de a consolida parteneriate durabile întemeiate pe valori democratice comune, respect reciproc și extinderea cooperării în domeniile politic, economic, tehnologic, cultural și al relațiilor interumane. Vizita reflectă implicarea tot mai activă a Indiei în Europa de Est și este de natură să imprime un nou impuls relațiilor bilaterale ale Indiei cu România, precizează misiunea diplomatică. Drupadi Murmu va avea convorbiri cu Nicușor Dan, iar discuțiile la nivel de delegații vor analiza întregul spectru al relațiilor bilaterale și vor include un schimb de opinii privind evoluțiile regionale și globale de interes comun. India și România se bucură de o relație îndelungată, apropiată și multilaterală, întemeiată pe încredere reciprocă, valori democratice și cooperare strânsă, subliniază Ambasada Indiei. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au acționat pentru gestionarea celor aproape 2000 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. Majoritatea misiunilor au fost ale echipajelor SMURD, în urma cărora aproximativ 1550 de persoane au fost asistate medical. Pe lângă aceste tipuri de intervenții, pompierii au acționat pentru stingerea celor 85 de incendii înregistrate la nivel național, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să prevină alte pericole. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în 270 de astfel de situații. În acest interval de timp, salvatorii au gestionat eficient și cele 5 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere, iar 11 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Totodată, în ultimele 24 de ore, pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție, au fost transmise 12 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, respectiv a urșilor, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan va participa miercuri la Kiev la cea de-a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, transmite administrația prezidențială. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în anul 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comună efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride. Cu prilejul vizitei, Nicu Șordan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că este nevoie la următoarele alegeri parlamentare de o formulă de coagulare a tuturor forțelor politice cu viziune comună pentru un pol de modernizare. Ilie Bolojan a răspuns astfel întrebat dacă în calitate de președinte al PNL se gândește pentru alegerile parlamentare următoare, anticipate sau la termen, la liste comune ale polului de dreapta cu USR și Forța Dreptei. Premierul interimar a răspuns că, în mod evident, este nevoie de o formulă de coagulare în așa fel încât să avem un pol de modernizare, iar asta nu se poate face decât luând în calcul toate forțele politice care au aceeași viziune. Fiecare partid care ar putea să intre într-o astfel de construcție trebuie să